0, 2.

Okej, skočili smo večeras u vatru sa LCD sound sistemom u našem jesenjem maratonu. Ostalo je još nekih 15 minuta do kraja ovog zanimljivog izdanja DJ Noći na Beogradu 202, u kom ste, nadam se, uživali. Nadam se da ste se večeras zaljubili, ako ne u nekoga pored vas, onda barem u ovaj bend. Želim vam da istražite njihovu muziku, njihovu etiketu DFA Records, koju ste dosta puta čuli u mojoj emisiji, a sigurno će tako biti i u budućnosti. Do sledećeg vikenda, moje ime je Kristijan Molnar, ja vam se zahvaljujem na slušanju i želim vam divnu noć na Beogradu 202. Toliko od mene, laku noć i dobro jutro!

New York, I love you, but you're bringing me down.

0: ode leto.
1: Stiže jesen.
0: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

Lažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujem o ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

što kako znaš.

želiš da me učiš, a ne daješ mi odgovor na pitanja i voliš, a kažeš ljubav reči ne nose, ne znam kojim čuli, mada čujem tvoje voli.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 4:32. Na Moravskom autoputu zbog magle je vidljivost smanjena u zonama naplatnih stanica Koševi, Kruševac Zapad, Vrnjačka Banja i Vrba. Obaveštavamo vozače da je važno da budu oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu, naročito na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na mostovima. Srećan put!

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

tek kad sam u pozne godine zašao. Ja sam pravu ljubav konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta. Zbog tebe sam i mator, opet gladiator.

pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

O, dobro jutro, pa ko se to nama jutros rasanio? Nastavljamo jesenji muzički maraton na 202, jednom večnom tematskom dilemom, letnji ili jesenji odmor. Ono što vas pitamo jeste da li još uvek maštate o nekom pesku i moru ili se možda radujete planinskoj jesenjoj idili. Ko šta voli, nek izvoli, spremite se za 4 sata najbolje, brižljivo birane muzike koja će obrisati granice među godišnjim dobima. E sad, za sve one koji odbijaju da još uvek odlože letnju garderobu, da kažemo da bi bilo lepo da oslušnu ono što smo pripremili zahvaljujući umeću Miloša Popovića Popa i Petra Šćepovića, naših muzičkih urednika, i odu do neke sunčane obale, makar u pesmi. Ali za one koji su za romantična jesenja putovanja, takođe stići će prvi, oni pravi obrisi uživanja uz, recimo, jutarnju kafu, možda neki svež planinski vazduh, što da ne, u ovom trenutku ispijeti kafu iz velike šolje na nekoj terasi i osjećati onaj žamor koji stiže od borova i od svih onih ostalih detalja koji doprinose toj jesenjoj idili, spajaćemo nespojivo muzikom. Dakle, malo egzotične plaže, malo planinske brnare, što da ne. E sad, ono što nas zanima jeste da nam pišete, ako to želite, da li ste za kasno letovanje na moru ili rani jesenji beg na planinu negde u prirodu. Koja vas pesma najviše inspiriše na pakovanje kofera? Vaše poruke znate već, očekujemo pored dobro poznatog broja za Viber ili SMS poruke 064-0202-200. A za ovaj savršeni zvuk koji osluškujete jutros, mnogo se zabrinuo naš Branislav Acijas Gavrilović, ali bez razloga, čovjek zna svoj posao. I on će ga odraditi fenomenalno, baš kao i producentkinja Nina Nikolić. Tokom emisije slušat ćete i neke servisne važne vesti koje je priredila Olivera Perić, a dosađivaće vam moj glas. Ja sam Dejan Grujić. Dobro jutro.

Ovako, nedeljno jutro, moramo da priznamo, bilo je idealno da čujemo upravo grupu Maroon 5. Upravo oni su nekako lišeni svih klišeja, pa nam donose neku novu energiju i rado ih osluškujemo godinama unazad, a tako će biti i u buduće. Inače, ako stignemo

I dalje ima magle u zoni naplatne stanice Koševi, Kruševac Zapad, Vrnjačka Banja i Vrba. Dakle, vozači, budite oprezni. A svaki put kad se vratimo sa nekog lepog putovanja punih baterija, shvatimo koliko su nam male stvari važne. U svom prepoznatljivom blues maniru Kolja nam poručuje li lepo ovaj svet, a odmah za njim britanski sastav Keane donosi veliki hit Everybody's Changing, što znači spremni smo i za sve ono što možemo da menjamo ili da se promenimo, a uz letnje avanture stižu i lude ljubavi, vreme za malo romantike iz Australije uz duet Savage Garden. Dakle, Kolja Keane pa Savage Garden u nastavku jesenjeg muzičkog maratona na 202-ci, koji smo uslovno nazvali letnji ili jesenji odmor. Šta vas više pokreće, šta vas više motiviše? Odmah da vam kažem da našeg velikog prijatelja Nikolu Udovičića motiviše odmor, i to dva puta godišnje, alal vera majstore. Kaže, polovinom šestog meseca pa do prvih dana sedmog meseca idem na more, onda početkom septembra pa se vraćam negde oko 20. dok se moje kolege na poslu bore za juli i avgust. Ja im to prepustim, jer je po meni more u šestom i devetom mesecu, dakle u junu i u septembru, predivno. Lidija ovoga jutra šalje fotografiju sa jednog od puteva u Srbiji, nije nam napisala odakle.

odakle nam je stigla ova fotografija, gde je načinjena, ali izgleda lepo. Za sada čini se da su fini uslovi. Kolovoz koji nam ona pokazuje u svojoj fotografiji je suv, dakle nema razloga za veliku brigu, ali svakako ima razloga za veliki oprez. Magla, već sam pomenuo, u okolini Kruševca i Vrnjačke banje vozače tera na oprez i naravno da sklone nogu sa papučice gasa kad god je to moguće. Već je 6:30, nastavljamo dalje.

Naš prijatelj Dragan javio nam je kao pravi fotoreporter kako je juče obeležen dan pešačenja u Zrenjaninu i danas će biti aktivno. Opet jedna poruka iz Zrenjanina stigla od našeg prijatelja Zdravka. Kaže, juče u Zrenjaninu srećom nije bilo vukodlaka, ali nebo je tako izgledalo. Upravo ove fotografije potrudit ćemo se i da objavimo na profilima naših društvenih mreža. A sada slušamo Taylor Swift i njenu emotivnu petominutnu verziju pesme All Too Well.

čekat ću kišu da me pronađe, a znaću šta nos, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje. Eko.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Eko.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dan uoči najavljenog podnošenja ostavke, predsednik Aleksandar Vučić imao je telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dvojica lidera potvrdila su nastavak energetske saradnje. Vučić je preneo očekivanje da će aktuelni gasni aranžman koji ističe 30. septembra biti produžen i Srbija zadržati povlašćenu cenu gasa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijardi ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Rekao je i da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne pretnje Rusiji biti otklonjene. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči izjavio je da je Teheran upoznat sa početnom reakcijom američkog predsednika Trumpa na predlog Irana o otvaranju Ormuskog moreuza, ali da još nije primio odgovor. Očekuje da mu posrednici prenesu konačan stav Sjedinjenih američkih država nakon čega će doneti odluku, prenosi Reuters. Trump je najnoviji predlog Irana ocenio kao neprihvatljiv. U Stuttgartu je pokrenuta peticija kojom se traži otkazivanje koncerta hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona, zakazano za 7. novembar u Porsche Areni. U obrazloženju se između ostalog navodi da su razlozi za otkazivanje koncerta Thompsonove pesme, simboli i pozdravi koji su u vezi sa ustaškim režimom iz perioda takozvane nezavisne države Hrvatske, kao i incidenti zabeleženi na pojedinim njegovim koncertima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave jesenji Krstovdan, vozviždenje časnog krsta. Krstovdan se slavi u znak sećanja na povratak vere u pravog Boga, ali kao simbol spasenja kroz Hristovu žrtvu. Praznik ima posebno mesto jer podsjeća vernike na važnost duhovnog preobražaja, krštenja i postojanosti u veri. Prema crkvenom kalendaru, danas se posti na ulju. Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a i prvom programu Radio Beograda. U prvom kolu u četvrtak Srbija je izgubila od Grčke sa 2-1, dok je Holandija remizirala sa Nemačkom 1-1. Odbojkaši Poljske, predvođeni selektorom Nikolom Grbićem, odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu u Milanu savladali Francusku rezultatom 3-1. Grbić je kao selektor Poljske osvojio 10 medalja na isto toliko takmičenja, od kojih su 5 zlatne. Vreme danas pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25, u Beogradu najviše 23 stepena.

Za sutra u Čačku najavljena berza vinila i kompakt diskova javio Neša Zlatanović iz Čačka, Nenad tačnije. Ja verujem da je ova poruka zapravo stigla juče i važi za danas, a tek smo je sada ugledali upravo zato što se ponekad desi da SMS poruke ne stignu baš tako kako mi to želimo, zato su vam uvek nekako brže i sigurnije Viber poruke, koristite isti broj 064 020-2200, javljajte nam se i dalje. Podsećamo da je Suvoborski rajac ovog vikenda, centar zdravlja i druženja, danas se završava 24. međunarodna

Narodna manifestacija, Dan čistih planina i Dan pešačenja. Inače, veliki broj ljubitelja prirode iz Srbije okupio se oko planinarskog doma Čika Duško Jovanović kako bi pešačili, ali i vredno čistili staze iz čak 8 različitih pravaca. Organizator Planinarski sportski klub Pobeda pripremio je programe prilagođene svim uzrastima i nivoima kondicije. Inače, i danas će posetioci uživati u brojnim takmičenjima poput planinskog biciklizma, sportskog penjanja na steni i zabavnog nadvlačenja konopca. Najveće uzbuđenje svakako donosi takmičenje mladih planinara uzrasta do 18 godina koji će se baš danas u Višeboju boriti za prestižni trofej grada Beograda. Eto, iskoristite ovu divnu nedelju za boravak na svežem vazduhu i pridružite se najmasovnijoj akciji u Srbiji koja slavi prirodu. A mi polako ali sigurno ulazimo u drugi sat ovog našeg muzičkog maratona. Nastavljamo da se opraštamo od leta i želimo dobrodošlicu jesenjim danima. Ovaj sat pokrenut će legendarni Oasis i njihov hit Wonderwall, a na septembar će nas podsjetiti majstori groove ritma Earth, Wind and Fire sa svojim hitom September. A domaću muzičku boju ovom delu programa daće naš Deša, poznati mnogo kao Dejan Cukić, s pesmom Letnje kiše. Pa onda mladi sastav Kenny nije mrtav. Oni će nam pevati o jeseni, Neverne bebe sa hitom Kiša. Uz njih do 8 sati slušat ćemo i velikane poput Stinga, Foo Fightersa, Bryan Adamsa i grupe Coldplay. I da ne bi bilo da ste zaboravili šta sam prvo najavio, ponovit ću. Ljetno, kino, Big Band i Vlada Divljan. Iza osmeha.

Već je 7 sati i 17 minuta, ako ste se tek probudili, a slušate 202, prisustujete izvođenju jesenjeg muzičkog maratona. Danas smo ovu našu temu, letnji ili jesenji odmor, nekako prilagodili muzici koju slušamo. Ja sam vam malo pre i najavio šta ćete sve da slušate, pa verujem da ste sve to pozaboravljali, pa ću vas ja još jednom podsjetiti, ali pre toga samo da kažem da ovo jutro protiče u znaku magle, konkretno u Sremu, u Sremskoj Mitrovici. Sumaglice ima i u Loznici, što znači da se polako spušta iz tih severnih ka zapadnim krajevima naše zemlje. Ima je i u Požegi, doduši u centralnim krajevima se ne da, što bi rekao narod. U Sjenici i u Kraljevu takođe ima magle, dok je vedro ovog jutra u Nišu. Mogu reći da je sunce obesilo i naš glavni grad i da se očekuje da danas bude 23 stepena u hladu, ako pronađete hlad. 11 stepeni je trenutno u našem glavnom gradu i dalje Beograd najtopliji, slede u stopu ga prate Ćuprija, Negotin, ali i Loznica sa izmerenih 10 stepeni. 9 stepeni je, zamislite, na Zlatiboru, ali u isto vreme i u Požegi, 8 stepeni u Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju, 7 stepeni u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i u Velikom Gradištu. Da, Velikom Gradištu. I da ne bude da sam se mnogo raspričao, samo ću vam reći da je vreme povoljno za većinu hroničnih bolesnika, sem za one koji pate od srčanih oboljenja. Mi nastavljamo dalje, pevamo sada za sve one kojima more nije prioritet, već svoj jesenji odmor planiraju već dugi niz godina, i to tako što žele da osvoje neki vrh. Mountain je pesma Sam Ridera koja nam donosi moćnu poruku da nikada ne treba odustati, a uz kofer u gepeku, potvrđenu rezervaciju i autoput nas čeka američki sastav Animal Island, peva nam upravo o tome uz Holiday Road. U 7.30 je prvi servis 202. Dobro jutro.

Čini se da je Sting baš lepo opevao onu situaciju kad odemo u neki veliki strani grad gde nikoga ne poznajemo, pa se sami snalazimo i osjećamo kao stranci, baš kao i u ovoj pesmi neponovljivog Stinga, Englishman in New York. A sada, samo jedna pesma nas deli od Sedlisa 202-ke. Zvanično ćemo se oprostiti od letnjih putovanja i preći u takozvani jesenji režim. Za to će biti zaslužni Foo Fightersi. Američki rock stiže uz pesmu Summer's End. Kraj leta, gotovo. Ne?

0: servis 202.
1: Tokom održavanja krstovdanskog vašara u Obrenovcu vozila javnog prevoza kretaće se izmenjenim trasama. Ulice Miloša Obrenovića i Save Popovića Gembaša, kao i delovi ulica Majora Tepavca i Vašarište, bit će zatvoreni za saobraćaj do sutra u 6 sati ujutru. Zbog toga će linije gradskog prevoza određenim smerovima voziti alternativnim ulicama: Bjelopoljskom, ulicom Boška Buhe, Zabranskim putem i ulicom Kralja Aleksandra I, uz korišćenje postojećih stajališta. Nova grejna sezona u Subotici počeće bez novog poskupljenja, saopštavaju nadležni subotičke toplane. Zvanični početak grejne sezone predviđen je za 15. oktobar, ali ukoliko bude potrebno, subotička toplana biće spremna za početak isporuke već od 1. oktobra. Kako bi srednjoškolcima i studentima bio olakšan povratak kući vikendom, prvi put je uvedena autobuska linija na relaciji Užice, Bajina Bašta, Ljubovija, koja se obraća samo petkom. Polazak iz Užice u 19.30, a iz AD Rakete apeluju na roditelje i đake da koriste ovu liniju kako ona ne bi bila ukinuta zbog malog broja putnika. Počele su prijave za 27. noćni bazar u Zrenjaninu, koji će biti održan 9. oktobra od 17 do 23 sata na Maloj pijaci. Svi zainteresovani izlagači već sada mogu da pošalju svoju prijavu putem maila. Domaćinstvima u mesnoj zajednici Novi Žednik počela je podela besplatnih plavih kanti za odlaganje reciklažnog otpada. Radnici javnog preduzeća Čistoća i Zelenilo Subotica deliće kante do srede 30. septembra radnim danima od 8 do 14 časova i 30 minuta, uz uslov da vlasnik nepokretnosti bude na adresi.
0: Servis 202.
1: Već je najavljen, ali neka se još uvek čuje za njega. Dejan Cukić, Letnje kiše. Dobro jutro.

U 18 minuta do 8 sati preporučit ćemo vam da u četvrtak, četvrtog, ako se ne varam, da li je 4. oktobar u četvrtak, to nisam stigao da proverim, ne, nije, ipak stigla nam je preporuka od našeg Ljubiše Utješanovića, književnika i slušalca, poznati kao pod pseudonimom Seljak iz Meljak, da će održati promociju u kući Đure Jakšića povodom romana Procijep, o kome smo pričali na našem programu, kao knjizi koja je zaista uzburkala čitalačku javnost celog regiona. Preporučujemo vam i berzu ploča, zahvaljujući našem prijatelju Živi, u srpskom pubu u Čačku. Već smo pomenuli da će biti održana danas, doduše nismo rekli kada, između 10 i 15 časova. Ako želite, posetite ovu berzu ploča i pronađite neku koju dugo tražite. A u nastavku da se podsjetimo da svi imamo po neku ljubav koju pamtimo sa letovanja. Eto, imao ju je i Brian Adams, koga smo slušali u pesmi Summer of 69. E sada, neko putovanje nas ipak odvede predaleko, pa izgleda kao da smo, da kažemo, napustili planetu. Sledi Train, dakle američki pop rock band koji nas vodi među zvezde uz Drops of Jupiter.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dan uoči najavljenog podnošenja ostavke, predsednik Vučić imao je telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Putinom. Dvojica lidera potvrdila su nastavak energetske saradnje. Vučić je preneo očekivanje da će aktuelni gasni aranžman koji ističe 30. septembra biti produžen i Srbija zadržati povlašćenu cenu gasa. Šef ruske diplomatije Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijardi ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Naglasio je da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne pretnje Rusiji biti otklonjene. Ministar spoljnih poslova Irana, Abbas Arakči, izjavio da je Teheran upoznat sa početnom reakcijom američkog predsednika Trumpa na predlog Irana o otvaranju Ormuzskog moreuza, ali da još nije primio odgovor. Očekuje da mu posrednici prenesu konačan stav Sjedinjenih država. Trump je najnoviji predlog Irana ocenio kao neprihvatljiv. Na eventualnu američku agresiju odgovorit ćemo novim vojnim tehnologijama, upozorio je portparol iranskih oružanih snaga Abul Fazel Šekarči. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Krstovdan. Praznik se slavi u znak sećanja na povratak vere u pravog Boga, ali i kao simbol spasenja kroz Hristovu žrtvu. Prema crkvenom kalendaru danas se posti na ulju. Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a i prvom programu Radio Beograda. U prvom kolu u četvrtak Srbija izgubila od Grčke sa 2-1, dok je Holandija remizirala sa Nemačkom 1-1. Odbojkaši Poljske, predvođeni selektorom Nikolom Grbićem, odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Milanu savladali Francusku sa 3-1. Grbić je kao selektor Poljske osvojio 10 medalja na isto toliko takmičenja, od kojih su 5 zlatne. Vreme sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Ulazimo u treći sat muzičkog maratona 202. Od 6 do 10. Ovaj segment nazvali smo letnji ili jesenji odmor. Na našem časovniku je tačno 8 sati. Prošlo je 4 minuta, do duše, od onog trenutka kad sam mogu da kažem da je tačno 8 sati. Za minut će biti 8:05. Ako vam to nešto znači, ako maštate, ako volite da se igrate, ostanite dalje u našem društvu, birajte letnji ili jesenji odmor. Makar u mašti, birajte destinacije gde biste želeli da odete. Malo pre smo malo skakali po vrelom pesku dok nas je vrelo sunce, zahvaljujući Katrin and the Waves, onako okupalo, zahvaljujući hitu Walking on Sunshine, inače pesmu koja već decenijama predstavlja standard kada treba istaći koliko je važno dobro se osjećati i kad je vrelina. I sada nešto sasvim drugo. Ana Oksa, Senza Pieta, dakle, jedna od njenih pesama koje su je proslavile, malo italijanskog šarma za sve koji su odmor proveli ili tek planiraju da ga provedu, recimo, u Italiji, možda na Siciliji, možda u Toskani, gde vam više odgovara. Pa onda Rick Astley donosi svoje viđenje kiše, a prelepi trenutak kada se oblaci raziđu iznad mora na plaži, a sunce ponovo zasija u punom sjaju. Jimmy Cliff peva upravo o tome u svom hitu koji smo pripremili za vas, I Can See Clearly Now, što znači da su se naši dragi muzički urednici Petar Šćepović i Miloš Popović Pop potrudili da za svakog bude po nešto, ni za kog po ništa. I dalje su dobrodošle vaše poruke 064-0202-200, javljajte se ako želite. Šta više volite, letnji ili jesenji odmor, šta vas više preokupira, da li ste već bili na odmoru, da li možda planirate da iskoristite ovo miholjsko leto koje su nam najavili meteorolozi. Samo ću podsjetiti, danas je recimo do 25 stepeni planiran maksimum temperature vazduha u Srbiji, a očekuje se da tako bude do 4. oktobra. Hoćete li da putujete negde, podelite sa nama te neke lepe vesti, a usput i ako ste našli nešto što je jeftinije nego inače, i to nam javite, pa da možemo da preporučimo još nekome da se okoristi, što bi se reklo. Temperatura pre sat vremena u Beogradu bila je 11 stepeni, Beograd bio najtopliji grad, još uvek čekamo nove podatke, pa ćemo vam ih uskoro i saopštiti. Ana Oksa.

Skromno, ali sigurno. Za samo jedan stepen porasla temperatura u našem glavnom gradu. Pre sat vremena bilo je 11, sad je 12 stepeni. 13 stepeni najtoplije ipak u Negotinu. 11 stepeni u Valjevu, 10 u Loznici, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu, Kikindi i u i na Zlatiboru. Za sada najhladnije u Zaječaru, 7 stepeni, toliko je izmereno i u Kuršumliji. A mi smo ovaj treći sat našeg jesenjeg muzičkog maratona na 200 dvojici i dalje posvetili onima koji vole da biraju leto, odnosno jesen za odmor. Između ostalih i grupa Vatra ima nešto važno da poruči. Pre svega to su one poruke u boci za koje mnogi misle da se ipak kad tad pronađu kod onih kojima su i namenjene. Da li ste nekada zamišljali možda i kao dete da ima smisla poslati nekome poruku u boci i da li ste verovali da će baš ta poruka njemu i da stigne? Ako jeste, super, ako niste, još bolje. Ali u nastavku maratona između ostalog pratit ćemo i neke od uspomena koje su nas recimo 90-ih tokom putovanja po Mediteranu zapljuskivale zahvaljujući notama. Verujem da ste čuli Nek i čuvenu Laura Non Se ili Laura Non Si, kako god. Neki vole da i Joe Cocker bude u delu ove naše muzičke ponude. Summer in the City, kako izgleda leto za one koji su ipak odlučili da ostanu kod kuće na vrelom beogradskom asfaltu ili nekom drugom asfaltu. Sad mi pada na pamet da je ove godine neka Ćuprija bila najtoplija od svih gradova u našoj zemlji. A takođe mi osim muzike nudimo i neke važne informacije, između ostalih one servisne. Saznajte kad će u Beogradu početi grejanje i šta se to dešava sa besplatnim prevozom na lokalnim linijama za učenike iz opštine Bela Crkva. I to nije sve, ima još. Zato ostanite u društvu svojih radio prijatelja. 202 je sa vama.

0: servis 202. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja u Beogradu počinju u četvrtak 1. oktobra i trajeće do 8. oktobra u okviru priprema za sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra. Iz beogradskih elektrana naglašavaju da ovo nisu takozvane tople probe i ne znače početak grejanja, pa apeluju na građane da ne prijavljuju hladne radijatore servisnom centru na broj 11011, već samo ukoliko primete curenje vode iz kućnih instalacija. Zbog nastavka radova na izgradnji kompleksa stanica Novi Beograd i dalje su privremeno ukinute tramvajske linije 7L, 9L i 13. Umesto njih, na relaciji Ustanička pogon Sava preko mosta na Adi saobraća privremena linija 7L1. Rok za završetak ovih radova je 15. decembar. Od 1. oktobra izbjeglice koje imaju status azilanata u Srbiji moći će da dobiju biometrijsku ličnu kartu. Ovo predstavlja korak ka njihovoj lakšoj integraciji. Opština Bela Crkva i ove godine obezbeđuje besplatan prevoz na lokalnim linijama za učenike i sve građane starije od 65 godina. Javno preduzeće Belocrkvanska jezera besplatno prevozi decu sa invaliditetom i smetnjama u razvoju do škole Jelena Varjaški u Vršcu. Nakon letnje pauze, Narodna kuhinja Crvenog krsta u Subotici ponovo radi. Na 18 punktova svakog radnog dana deli se oko 1200 kuvanih obroka. U planu je i podela školskog pribora, kao i paketa hrane i higijene tokom oktobra.
1: Servis 202.

0: za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sad...
5: A sad vodimo mamu.
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli komšija.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
11: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
12: Eko.

0: Slušali ste Eurythmics, a sad idu vesti. 4 minute do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je rekao da će ostavku najverovatnije podneti oko 20 časova. Tada će, kako je naveo, i obrazložiti svoju odluku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Naglasio je da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne pretnje Rusiji biti otklonjene. U Ukrajini su ruskim napadima poginule 3 osobe, a povređene 4, saopštili su lokalni zvaničnici. Rusija traži svaki izgovor da izbegne pregovore i nastavi rat, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je ocenio da Moskva trenutno ne pokazuje spremnost da obustavi neprijateljstva. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave jesenji Krstovdan, vozdviženje časnog krsta. Krstovdan se slavi u znak sećanja na povratak vere u pravog Boga, ali i kao simbol spasenja kroz Hristovu žrtvu. Praznik ima posebno mesto jer podsjeća vernike na važnost duhovnog preobražaja, krštenja i postojanosti u veri. Prema crkvenom kalendaru, danas se posti na ulju. Fudbaleri Srbije dočekaju selekcije u Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a i prvom programu Radio Beograda. Odbojkaši Poljske, predvođeni selektorom Nikolom Grbićem, odbranili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu u Milanu savladali Francusku rezultatom 3-1. I za kraj vesti prognoza vremena. Vreme danas pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: I stigli smo do završnog sata našeg jesenjeg muzičkog maratona koji smo nazvali jesenji ili letnji odmor. Šta vam se više sviđa? Da li da uživate na pesku, na vrelini sunca ili možda na nekoj planini? Zašto da ne? U ovo doba ume da bude jako zanimljivo i na našim planinama, ali i onim inostranim, ko ima para, ko može sebi to da priušti, ala vera. Malo pre, neverovatni Kid Rock nam pevao o dugom putovanju i letovanju. All Summer Long, dakle, šta da kažemo, kad je leto prošlo, još uvijek daje neke od signala da je prisutno, iako je jesen uveliko zakoračila u naše krajeve. Međutim, za one koji se možda baš danas vraćaju sa letovanja, možda je pravi trenutak za američki band Filter i pesmu Burnout the Sun, onaj osjećaj nekako kad vam je mnogo odmora pa želite da što pre ipak dođete u svoju kuću, u svoju slobodicu. Čak neki kažu i da vole da se vrate kući posle odmora upravo zato što tu osjećaju najbolji komfor i zabavu. Međutim, Pet Shop Boysi imaju sasvim drugačiji plan. Vodit će nas u London uz West End Girls i objasniti nam koliko je važno posjetiti velike evropske metropole. A savršeni osjećaj slobode kada gledate samo u pučinu, onako s plaže, niko vas ne uznemirava, doneće Irac, Rhea Garvey. Njegova pesma, vrlo emotivna, Free Like the Ocean, svakako će vam prijati. Javljite se i dalje, 064-0202, veliki pozdrav za Zdravka, koji nas sluša ovoga jutra, pa onda za Bodu, našu prijateljicu Ankicu Stančić, koja nas sluša na istoku Srbije, ali pozdrav i za Ljubicu, koji nas prati u Surčinu. 202 i dalje uz vas kreće Filter. Burn out the sun.

Superman. Kad rezervišete neki termin za neko naredno putovanje, setite se 202 i potajno se ponadajte lepšem vremenu. Always the sun, poručiće britanski Stranglersi. A tu je i Bon Jovi sa Talasima, koja u stvari može ta pesma da nam probudi sećanja na ono odskakanje od tla, naročito za sve one koji ne vole mnogo da plivaju kad odu na odmor, nego vole više onako da se pokazuju iz vode. Tu je i Galija, do kraja emisije sigurno ćemo stići da čujemo i Weather Girls i It's a Raining Man. Tako da za svakog po nešto, ni za kog po ništa, što bi se reklo. Imamo nove podatke o izvanrednim temperaturama, što znači da je toplije nego pre sat vremena i u Beogradu i u Valjevu i Kragujevcu, kao i u Zrenjaninu, gde je 14 stepeni, već je 15 u Novom Sadu i Somboru, 16 stepeni u Negotinu, 11 stepeni i dalje u Kraljevu i Kuršumliji, za stepen toplije u Dimitrovgradu, dakle 12, a na Paliću, na samom severu Srbije, meteorolozi izmerili 15 stepeni. Sumaglica i dalje ima na području Loznice, ali i širem području Beograda. Delimično ima oblaka na području Vranja i Dimitrovgrada, ostalim krajevima je vedro. Neka tako i ostane do 4. oktobra, baš kao što su to najavili i meteorolozi. Kreće divan dan.

0: servis 202. Zbog radova na održavanju potpuno su zatvorene ulica doktora Žorža Matea od Žute Bukve do Marije Bursać, uključujući samu raskrsnicu, zatim ulica Marije Bursać sve do Ružinog drveta, kao i deo autoputa za Zagreb od ulice doktora Žorža Matea ka motoputu M11. Zbog ovog zatvaranja, autobusi na linijama broj 76 i 77 privremeno su preusmereni na okretnicu Novi Beograd Paviljoni. U smeru ka paviljonima voze ulicama Pariske komune, Otona Župančića, bulevarom Maršala Tolbuhina te ulicama Luja Adamića i Sremskih odreda. U smeru ka gradu idu preko paviljona ulice Generala Ždanova, bulevara Maršala Tolbuhina i Pariske komune, nakon čega se vraćaju na redovne trase. U Pirotu je kod Omladinskog stadiona počeo s radom centar za podršku porodici namenjen ženama žrtvama nasilja. Centar je otvoren svakog radnog dana od 12 do 18 časova. Od 1. oktobra oko 1000 pacijenata sa karcinomom pluća u Srbiji dobit će mogućnost lečenja imunoterapijom, koja će biti dostupna za tri nove grupe pacijenata, uključujući sitnoćelijski karcinom i stadijum 3 koji se ne može operisati. Za proleće naredne godine najavljuje se dostupnost ove terapije za još oko 600 pacijenata. Kancelarija za mlade grada Leskovca raspisala je javni poziv u okviru programa Stars and Sparks za refundaciju putnih troškova uspešnim Leskovčanima koji žive u inostranstvu, a bave se kulturom i umetnošću. Rok za prijave je 31. decembar. Podsećamo i na važnu izmenu na Novom Beogradu. Zbog nastavka radova na izgradnji kompleksa stanica Novi Beograd, privremeno su ukinute tramvajske linije 7L, 9L i 13, umesto njih na relaciji Ustanička pogon Sava preko mosta na Adi saobraća privremena linija 7L1. Rok za završetak ovih radova, kako je najavljeno, je 15. decembar.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Glavno pitanje koje se postavlja uoči susreta sa Holandijom, a posle poraza od Grčke, može li Srbija da popravi igru i protiv velikog protivnika zabeleži pobedu? Biće teško u meču koji nosi veliku važnost, jer bi drugi uzastopni poraz na domaćem terenu dodatno uticao na atmosferu u timu i nastavak takmičenja u Ligi nacija. Radit ćemo na ispravljanju svojih grešaka, svesni snage Holanđana, kaže selektor Srbije Veljko Paunović.
3: Holandija, znači u generalnim crtama, je ekipa koja posjeduje tehnički kvalitet i fizički kvalitet da igra u jednom jakom, visokom ritmu, preciznom fudbalu, napadačkom, ali isto tako je jako skoncentrisana na tranzicije i iz te tačke gledišta moramo da budemo oprezni. Uvek znam kako u fudbalu stvari mogu da se okrenu na bolje, ali isto tako i kako ne treba. Moramo da budemo objektivni, moramo budemo svesni da je ovo poligon u kome moramo da prođemo kroz eventualno neprijatne situacije kao kada primiš gol u posljednjem trenutku, a imao si da pobediš utakmicu i naravno da se susrećeš sa teškim protivnicima koji nam slede.
2: Kapiten Srbije Dušan Tadić trenutno igra u Holandiji i odlično poznaje tim selektora Ćavi Hernandeza.
4: Poznajem dosta igrača, igrao sam možda pa bukvalno ja mislim sa 50-60% reprezentativaca. Mislim da sam igrao. Lepo je videti kako su se razvili, u kom smeru su im otišle karijere. Mislim da selektor i njegov tim rade besprekorno analizu, da vode računa o svim mogućim detaljima i uvek dobijemo jako, jako dobre informacije. Tako da, kad igraš protiv dobrih reprezentacija, samo možda izvlačiš pouke, dobijaš neku konstruktivnu kritiku i da ideš dalje, da se popravljaš i to je to.
2: Srbija će prvi put kao samostalna reprezentacija igrati protiv Holandije. Poslednji međusobni meč odigrala je Srbija i Crna Gora 2006. na svetskom prvenstvu u Nemačkoj kada je Holandija pobedila sa 1-0. Lepo bi bilo da navijači podrže reprezentaciju i ispune tribine stadiona Rajko Mitić. U Beograd je stigao veliki protivnik i očekuje nas zanimljiva utakmica. Šanse Srbije nisu velike, ali treba verovati u selektora i ekipu. U drugom kolu Lige nacija, Srbija-Holandija od 18 časova uz prenos na talasima Radio Beograda.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

0: I kad kažete Sunrise, pesma koju su Mick Hucknall i Simply Red pevali za vas, možda baš i za našeg prijatelja Daču, koji nam šalje pozdrave iz Tromsa, bogme i fotografije. Tu je i magla, ali čini mi se i voda koja nije samo za kupanje, nego samo za uživanje i gledanje iz daleka. Veliki ponos, siguran sam da osjeća jutros ekipa muzičara koja je birala muziku specijalno za ovaj deo muzičkog maratona 202, letnji ili jesenji odmor, a u ekipi bili Miloš Popović Pop i Petar Šćepović. Zašto? Zato što su pozdravi stigli najpre od prijatelja iz Jesenje Slovačke. Prijatelj u potpisu kaže: hvala na fenomenalnoj muzici i pozitivnoj energiji, Milo. Dobro jutro i veliki pozdrav našim prijateljima koji nas slušaju u Izmiru u Turskoj. Kaže: slušamo vas, kuvamo kafu tokom ovog nedeljnog kišnog jutra. Kaže: da li nešto za bivšeg skejtera i sve mučenike koji na točkovima prelaze nedeljno po dva kontinenta kako bi prehranili porodice? Pa naravno da može. Za sam kraj, siguran sam da će vam prijeti kišna nedjelja hladnog piva, pošto je ta pesma nekako najprikladnija da završimo ovo druženje. I pozdravimo našeg prijatelja doktora Fiću Milanovića, koji kaže: pre 7 dana Kopenhagen, a danas već Novi Pazar. Inače, Fića učestvovao na maratonu i ja sam siguran da je dostojno odbranio boje Srbije. A ovoga jutra mi smo bili dostojni, pa smo bili deo ekipe koja je realizovala letnji ili jesenji odmor, ali muzički. Podsećam da je ton majstor bio sjajni Branislav Facaz Gavrilović, producentkinja blistava Nina Nikolić, urednica servisa Olivera Perić, muziku birali već pomenuti Petar Šćepović i naš Pop, koji uskoro seda ovde pred mikrofon 202 i organizuje kućni savjet za sve pripadnike naše radijske zajednice. Ja sam Dejan Grujić i imam obavezu da vam za minut, dva pročitam najnovije vesti. Čujemo se i sutra u 6, samo što je sutra jedna sasvim druga tema.
1: Čuvaj se prve kišne nedelje.

0: 3 minuta do 10 je termin za vesti, ali mi smo zbog hladnog piva ipak odlučili da to krene u minut do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je rekao da će ostavku najverovatnije podneti oko 20 časova. Tada je, kako je naveo, odlučio i da obrazloži svoju odluku. A takozvana kosovska policija uhapsila je na području opštine Zubin Potok 9 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. U zajedničkom saopštenju kancelarije takozvanog specijalnog tužilaštva u Prištini i takozvane kosovske policije navedeno je da je u ranim jutarnjim satima u opštini Zubin Potok sprovedena operacija pod kodnim nazivom Dosije 23 i da će o detaljima i preduzetim radnjama javnost biti obaveštena kada informacije o tome budu mogle da se objave. U Ukrajini su ruske snage napale Kijev i Zaporožje. Poginule su 3 osobe, povređene 4, saopštili su lokalni zvaničnici. Navode i da je tokom noći lansirano 170 ruskih dronova na Ukrajinu. Rusija traži svaki izgovor da izbegne pregovore i nastavi rat, izjavio je predsednik Ukrajine Zelenski. On je ocenio da Moskva trenutno ne pokazuje spremnost da obustavi neprijateljstva. U pucnjavi u jednoj kafani u naselju Vedela, jugozapadnoj od Johannesburga, ubijeno je 17 ljudi, saopštila je južnoafrička policija. Kako se navodi, napadači su bili naoruženi kalašnjikovima i pištoljima. Motiv za sada nije poznat, a policija je pokrenula potragu za 8 naoruženih napadača. Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica počinje 18 časova na stadionu Rajko Mitić, a prenos je na drugom programu RTS-a i prvom programu Radio Beograda. I za kraj vesti, prognoza vremena, danas sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti, temperaturu do 25 stepeni.

0: možda. I,
1: dosta.
0: I bavite možda muzikom, Tankosava?
1: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
1: Da sam dobila.
3: Raspevani kviz.
4: Dobar dan i dobrodošli.
5: Nastavljamo druženje u...

0: Našem jesenjem muzičkom maratonu. Sa vama do 14 časova Nina, Bane, Popi,
1: Marko. Dakle, u naredno 4 sata očekuje vas raspevani kućni savet. Obično se u ovom terminu nedeljom družimo u klasičnom kućnom savetu, ali pošto je jesenji maraton u punom jeku, danas malo menjamo pravila igre, očekuje vas više muzike, danas pauziramo naš kviz znanja pčelice, jer se u raspevanom kvizu, odnosno raspevanom izdanju, potpuno prepuštamo notama i ritmu.
0: U prva dva sata slušamo talentovane ljude koji su svojim nastupima u raspevanom kvizu...
1: Više manje talentovane.
0: Više manje, manje više. Da. Zavisi kako ko. Privukli su veliku pažnju, to je svakako tačno. Nakon toga smo ih ugostili uživo u našim specijalima u RTS klubu, gde su nas potpuno oduševili. A danas ćemo zajedno se podsjetiti tih sjajnih trenutaka i ponovo ih čuti na talasima 202.
1: Tako je, Mare, a od 12 do 14 časova još jedna raspevana poslastica. Ovde nam se u studiju pridružuju naši fantastični gitaristi, popularni beogradski muzičar Mihajlo Ristić i ne tako popularni, pomalo pošteni Janko Jekić. To je i vaša prilika da se prijavite, zapevate uživo uz njihovu pratnju, učestvujete svakako u raspevanom kvizu, osvojite i lepe poklone, ali što je još važnije, Bane, šta je još važnije? Da svojim nastupom osvojite srca svih koji nas slušaju.
0: Tako je. I zato nemojte da čekate, prijavite se odmah, pozovite nas na 011-324-9202 ili nam pošaljite samo SMS ili Viber poruku na broj 064-0202-200. Dovoljno je da napišete želim da učestvujem u kvizu ili nešto slično, a mi ćemo vas kontaktirati i da napišete naravno ime, da se potpišete.
1: Tako je, naš jesenji maraton muzički u toku, telefoni su otvoreni, krećemo sa muzikom, slušamo No Doubt i Sunday Morning. Za dobro nedeljno jutro i još bolji dan.

0: 10 sati i 22 minuta uživate u jesenjem muzičkom maratonu i našem posebnom raspevanom kućnom savetu. I pre nego što počnemo sa raspevanim momentima, imamo jedno pitanje ili temu za razmišljanje.
1: Tako je, Mare. Dakle, pitanje je sledeće. Koju pesmu najčešće, pod navodnicima, vežbate u kupatilu dok se tuširate i da li se komšije bune ili lupaju u cevi u ritmu muzike? Znači, kako to u vašem slučaju izgleda, da li se pridružuju, možda i prateći vokali negde u pozadini?
0: Pa svi zajedno, da, cijela vertikala
1: ali ono,
0: zgradi.
1: Da li su to prateći vokali ili ono, prestani više, ali se lepo uklapa, ili te ritam cevi i tako dalje, da li ljudi vam lupaju, dakle, koju pesmu najčešće vežbate u kupatilu dok se tuširate?

0: Širate, da li se komšije bune i lupaju u cevi u ritmu muzike, pišite nam 064-0200-220 vaše Viber i SMS poruke.
1: I kao što smo rekli, danas smo kviz Znanja pčelice zamenili čistom muzikom, pa ćemo slušati neke fantastične momente iz RTS kluba i takmičare koji su nas i vas ostavili bez daha učešćem u raspevanom kvizu, a posle su dobili eto priliku da pevaju uživo u klubu.
0: Jedna od najboljih je bila svakako Ana, koja je u Šonetovu pratnju izvela Čudnu šumu.

0: Čudna šuma je to, ovo je bila naša slušateljka Ana koja je sa Šonetom izvela uživo čudnu šumu u RTS klubu.
1: Da, ako i vi želite da skrenete pažnju na sebe i pokažete vaše fantastične glasovne mogućnosti i ogroman raspon kristalne boje glasa, prijavite se, pozovite nas 011-324-9202 ili nam pišite na 064-020-2200 vaše Viber ili Iber ili SMS poruke, recimo kao što je to uradio Mašan, kaže želim da učestvujem u kvizu, a pisao nam je i Filip.
0: Pisao je, kaže voleo bi da se vidimo neki dan, potpisao Filip, Filipe, možemo da se slušamo danas.
1: Možemo i da se vidimo sa Filipom, možda je cool tip, otko znamo.
0: Da.
1: Možda je tako želeo da nam se prijavi za kviz, voleo bih da se vidimo neki dan. A sa nama je i Jelena, tako?
0: Sa nama je Jelena, Jelena kaže srećan vam praznik Krstovdan, Jelena Kojić nam šalje iz Donjeg Crnjelova.
1: Pozdrav za Jelenu i za sve. Srećan Krstovdan i prijavite se.

0: Raspevani kući Save, tu u okviru našeg jesenjeg muzičkog maratona. Pitali smo vas koju pesmu najčešće vežbate u kupatilu dok se tuširate i da li se komšije bune i lupaju u cevi u ritmu muzike.
1: Stižu i odgovori na 0640202200. Kaže Warlock Mala od Brkova, Sars, Pepeo, ljubavna pesma Mortal Kombat i tako to, dok ne dođe malo metala na red kad nestane tople vode.
0: Da, to je zanimljivo. Svakako tu i Mjedra kaže, ja pevam baladu War od System of Down, Dark is a light, the man you fight, yeah. Tako glasi, da.
1: Pisala je i Milena, kaže, obavezno neki narodnjak da ih što više nerviram, pošto oni obično nešto nedeljom ujutru uvek nešto burgijaju, pa da im se revanširam. Pa da, normalno, pošto sa pevanjem nemam blage veze.
0: No, Milena, vi ste fantastičan onda učesnik za naš kviz. Raspevani, prijavite se 064-020-2200 ili program 202@gmail.com, naravno 011-324-9202 za vaše prijave. I Zoki iz Kragujevca je pohvalio glas našeg Mareta, kaže, sjajan bariton. Dobio si već te pohvale.
1: Da, bilo je
0: obično, pa kad čovjek ima odličan glas.
1: Pisao nam je i Morodor, kaže, ovo ko da peva Tanja Jovićević.
0: Da, to dok smo slušali Anu Čudna šuma uživo iz RTS kluba. A idemo i na sljedeći nastup, tako?
1: Idemo na sljedeći nastup iz RTS kluba. Mihajlo, lijepe žene prolaze kroz grad.

0: Čuli ste Mihajla, prijavite se i vi za raspevani kviz, počinjemo u 12 sati, tačno u podne. Prvo će nam se pridružiti Mihajlo Ristić, beogradski muzičar, a od 13 do 14 će sa nama biti i Janko Jekić i oni će vas pratiti gitarom.
1: 011 3249 202.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: A sad vodimo mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšija.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
12: 202 za vas.
13: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
12: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 11 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je rekao da će ostavku najverovatnije podneti oko 20 časova. Tada će, kako je naveo, i obrazložiti svoju odluku. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. U zajedničkom saopštenju specijalnog tužilaštva i takozvane kosovske policije navodi se da je operacija sprovedena u Zubinom potoku u ranim jutarnjim satima. Operacija se odnosi na slučaj poznat kao grupa intelektualaca, dok će o više detalja u vezi sa operacijom, čiji je kodni naziv dosije 23, javnost biti obaveštena, dodaje se u saopštenju. U Ukrajini su ruske snage napale Kijev i Zaporožje. Poginule su 3 osobe, a povređene 4, saopštili su lokalni zvaničnici. Navode i da je tokom noći lansirano 170 ruskih dronova na Ukrajinu. Rusija traži svaki izgovor da izbegne pregovore i nastavi rat, izjavio je predsednik Ukrajine Zelenski. On je ocenio da Moskva trenutno ne pokazuje spremnost da obustavi neprijateljstva. U Švajcarskoj se održava referendum na kojem građani odlučuju da li će stroža definicija neutralnosti biti uneta u ustav, što bi zemlju onemogućilo da uvodi ekonomske sankcije Rusiji ili da sarađuje sa NATO-om. Desničarska Švajcarska narodna partija ističe da je tradicionalna pozicija Švajcarske narušena nakon što je Bern uveo sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini. U okviru kampanje širom zemlje postavljeni su plakati koji pozivaju građane da glasaju za poruku bez rata da neutralnosti, prenosi Reuters. Sport. Fudbaleri Srbije dočekuju Holanđane u drugom kolu A grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje 18 časova, prenosi na drugom programu RTS-a i prvom programu Radio Beograda. Vreme danas pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni.
2: Y'all still want me to come with you?

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Nastavljamo naš kućni savet, odnosno raspevani kućni savet u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Pitali smo vas koju pesmu najčešće vežbate u kupatilu dok se tuširate, da li se komšije bune i lupaju cevi u ritmu muzike. Stiže odgovor.
3: Stiže odgovor, kaže Roll On, JJ Cale i Eric Clapton. Pa nije loš izbor, pozdrav Suvi iz Sente.
2: Da, kaže i mi, Luka je napisao, Milenu smo već pročitali, kaže moja himna Potušem je Jutro je od Nade Topčagić. Komšije su toliko uigrane da čim ja krenem sa Jutro je, oni od ozgo odmah tri puta lupe u cev kao prateći ritam, tačno znam kad nastupam. Dobro, kaže i da vidimo Stefan, pevam Zitije Bueni od Maneskina. Da, kaže, tako mogu da opravdam što urlam na italijanskom, komšije ne lupaju cevi, ali su mi juče ostavili pakovanje čepića za uši ispred vrata sa porukom bravo za trud, evo ti nagrada. Svaka čast, pišite nam vi 064-020-2200, dakle, koju pesmu najčešće vežbate ili pevate u kupatilu dok se tuširate, svi to radimo. Mare, nisam tebe pitao.
3: Pa i u kupatilu...
2: Sa tim tvojim baritonom, šta da, radiš?
3: Boga mi, i u kupatilu i ovako malo kad se vozim negde kolima, ovaj, onda svi imamo neki svoj koncert da. Tokom vožnje, ali eto, to u kupatilu je nekako najbolje.
2: E, nek se, to su, obično se ljudi prijavljuju za raspevani kviz dok voze automobil, tako da 011-324-9202, što samo sami sebe da čujete i vaša porodica, nego da svi čujemo malo da, kako zapevate. Svi. Pogodite pesmu i dobijete nagradu, a svakako osvojite i srca naših slušalaca, odnosno svih koji nas slušaju. Pišite nam i odgovore 064-020-2200 i naravno prijavite se za raspevani kviz 011-324-9202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na državnom putu na obilaznici oko Beograda između tunela Lipak i Železnik ka Novom Sadu, saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

0: Raspevani kućni savet na talasima 202. Nastavljamo sa preslušavanjem nekih sjajnih momenata iz našeg specijala raspevanog kviza u RTS klubu. Čuli smo i Anu i Mihajla.
1: Tako je, a vreme je za jednog posebnog lika. Sa nama je u jednoj prilici bio i čuveni prljavi inspektor Blaža i uz našeg Šonata na gitari je otpevao svoju Pamelu. Pa da čujemo i kako je to zvučalo.

u svetu, imaš sajt na internetu. Tebe voli staro, mlado i ja bi tebe rado obukao belo, odveo na selo, da upodaš familiju sveo i na tom miliju. Svi!

nežna krka, baš te gledam na ekranu. Tvoje lepe male grudi volim kao marihuanu, ali upati me frka, znam kad dođe kući. Onaj Moron Tomić će po njima da će prka.

0: brat familiju, da vas čujemo! Lepa si Pamela, ljubitelj sam tvoga tela, tome drsu Tomiliju, zabrnuću brešiju. Kada hoće da se sveti ili počne da ti preti, reci poslaću ti Blažu da ti skine tetovažu. Još jednom! Lepa si Pamela, ljubitelj sam tvoga tela, tome drsu Tomiliju, zabrnuću brešiju. Ako hoće da se sveti ili počne da ti preti, reci poslaću ti Blažu da ti skine tetovažu. Srećna Nova godina!
1: Čuli ste prljavog inspektora Blažu, izveo svoju Pamelu u našem RTS klubu. Videli ste i pre neki dan kako u velikom stilu predstavio novi album na promociju, stigao onom nekom motorom, onim nekim, i isto u prepunom RTS klubu održao tu promociju. Prijavite se vi za učešće u raspevanom kvizu. Tako,
2: 011-324-9202, a možete i da nam pošaljete SMS poruku ili Viber na 0640-202-200.
1: Tako je, od 12 časova će nam se pridružiti naš Mihajlo Ristić, beogradski muzičar, a od nekih 13, Janko Jekić. Stižu i vaši odgovori, koju pesmu najčešće vežbate u kupatilu dok se tuširate ili se komšije bune i lupaju cevi u ritmu muzike. Ima dosta sad već vaših odgovora, pročitat ćemo ih, ali kaže pozdrav za 202, uglavnom živim i pevam I Will Survive i ne ide mi baš najbolje, a za komšije Ćute i Trpe Jovana. Pa da čujemo I Will Survive, ali ne Gloriju Gaynor, nego ovaj Cake, možda je u skladu sa vašim glasom.

0: Talas i Beograda 202, družimo se u raspavenom kućnom savetu. Pitali smo vas koju pesmu najčešće vežbate ili pevate u kupatilu dok se tuširate. Da li se komšije bune i lupaju u cevi u ritmu muzike? Laza iz Niša je sa nama.
1: Kaže, kod mene je to jutro uglavnom tek je 12 sati jer tad i ustajem. Komšije se ne bune, živim sam u kući, a ribice iz akvarijuma nemaju sluh.
0: Sva sreća, Lazo. Volim da ih nerviram sa pesmom State of Love and Trust od Pearl Jam-a, jer grunge muzika je grunge. Zdravko Grujić je ovo napisao, pa kaže, kec, kec, keceljica, pod keceljom veverica, a ja imam kera, vevericu tera, a može i ono praćno se šarančić, Nedeljko naš, ne Neđo nam je ovo poslao.
1: A stigao nam je jedan SMS, kaže, dobro jutro, dobar dan, ispod tuša pevam neku stavku iz opere, pošto moj sopran mi to dozvoljava. Pozdrav Svetlana.
0: I Svetlana, to je pročito bariton ovako.
1: I to je pročito bariton, da.
0: Idemo na sledeći nastup iz RTS kluba. Jovena uz Šoneta otpevala Nekave, Just Let Me Play Some.

0: Hvala. Fantastična je bila Jovana, profi uz našeg Šoneta. Imali smo stvarno neke sjajne vokale u ovom našem raspravenom kvizu. Ljudi koji bi trebalo da se bave muzikom, možda se neko i od njih bavi, ali zaista fantastično je ovo Jovana kako je ovo nastupila.
1: Ima tu profesionalaca, možda se ljudi i već bave, a da, dajte da čujemo i vas. Prijavite se, uskoro krećemo 0640-202-200 Viber i SMS ili nas pozovite na 011-324-9202.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Sve su žedne oko mene, nije.

0: popijte na eks.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Eko.
4: 202. Za vas.
3: Slušaj radio 202
4: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
3: Radio 202.
4: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je rekao da će ostavku najverovatnije podneti oko 20 časova. Tada će, kako je naveo, i obrazložiti svoju odluku. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. U zajedničkom saopštenju specijalnog tužilaštva i takozvane kosovske policije navodi se da je operacija sprovedena u Zubinom potoku u ranim jutarnjim satima. Operacija se odnosi na slučaj poznat kao grupa intelektualaca, dok će o više detalja u vezi sa operacijom, čiji je kodni naziv Dosije 23, javnost biti obaveštena, dodaje se u saopštenju. Ministri spoljnih poslova Rusije i Nemačke, Johan Vadeful i Sergej Lavrov, sastali su se u Njujorku u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prvi put od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Na sastanku su ponovili stavove o ratu, ali su razgovarali i o bilateralnim odnosima, preneli su izvori iz obe delegacije. Lavrov je odbacio pozive Nemačke da Rusija uspori opasan put zaoštravanja ka Evropi i optužio Berlin da je glavni sponzor Ukrajine i da teži da postane vodeća vojna sila u Evropi. Najmanje 38 ljudi je poginulo u Južnoj Africi u odvojenim oružanim incidentima. U pucnjavi u ugostiteljskom objektu u naselju Vedela, jugozapadno od Johannesburga, ubijeno je 17 ljudi, dok je u Cape Townu u pucnjavi stradalo 10. Motiv za sada nije poznat. Napadači u Johannesburgu su bili naoružani kalašnjikovima i pištoljima, navodi se u saopštenju policije, dok je u Cape Townu dostavljač hrane na motoru osuo paljbu po ljudima na ulici. Policija je pokrenula potragu za 8 naoružanih napadača osumnjičenih za ubistvo 17 ljudi u baru. Predsednik Vučić primio je članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili 4 medalje na Evropskom prvenstvu u Sofiji. Sara Ćirković i Kristina Kuluhov osvojile su zlatnu, Rastko Simić srebrnu i Milena Matović bronzanu medalju. Vučić je zahvalio svim bokserima na ogromnom uspehu, istakao da se boks vraća na velika vrata. Fudbaleri Srbije dočekaju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a i prvom programu Radio Beograda. Vreme danas sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Talasi Beograda 202, družimo se u raspevanom kućnom savetu.
3: Tako je, tačno 12 sati, to znači da je vreme za živu svirku. Kao što smo obećali, sa nama u studio je Mihajlo Ristić, poznati beogradski muzičar i naš prijatelj. Mihajlo, dobrodošao na Talase Beograda 202.
4: Bolje vas našao.
3: I sad u ulozi ovako, ko voditelja, da kažemo.
4: Da, i hvala vam na toj prilici, ali neću vam ni ovo zaboraviti.
3: Da. A dobro, 12 je ono. Nije da. Prerano, tako da došli
4: kako
3: si na vreme.
4: Kako za koga to duše?
3: Da, imali smo jedno pitanje emisije, tražili smo ljudi i duhovite odgovore i tako dalje. Dakle, koje pesme najčešće vežbate u kupatilu dok se tuširate i da li se komšije bune i lupaju cevi u ritmu muzike? Pa je bila jedna slušateljka ili slušalac napisao tek je 12 sati, zašto tada ustajemo, ono, otprilike.
4: Pa da nekako bi se pustio sa tim do duše. Zavisi od dana do dana, sinoć je bilo malo duži termin u studiju, pošto to tako izgleda nekad, ono, zagine se do 3-4 ujutru i onda se naravno ustane u 12.
3: Takav je život muzičara. Tako da je. Kažemo isto ljudima, da pomenemo da si nekad i da te znaju iz benda Vreme čuda, ali da već dugo i sam snimaš pesme,
4: pa da,
3: možda
4: da.
3: Znaš.
4: Tako je, da, to je bio prvi singl, evo već ima godinu dana i jač od godinu dana, nekako je to proletelo dosta brzo, nisam ni osjetio iskreno.
3: Da, posle bio i ekran, tako?
4: Posle bio ekran i onda, evo, na kraju, relativno nedavno, čak i to i bio hit nedelje, čini mi se, na 202, nešto se lepo dešava i
3: priču,
4: stalno me zovu ljudi i kažu da se ovde vrti baš dosta ta pesma.
3: Ali
4: i mnogo
3: stvarno si je, kako beše Sedlar ti je pomogao,
4: Sale
3: Sedlar, osjetio
4: da.
3: Se taj njegov vibe, onako, baš ste uklopili pesmu, fantastično je
4: to. Pa zvuču. Jeste, to je period kad smo mi, mislim, i dan danas smo nekako nerazdvojeni, on je za mene prvo veliki učitelj i stariji brat, ali ja sam svirao u Sedlarima sa njim jedan određeni period u njegovom bendu i kad smo snimali, to jest kad smo bili u studiju zajedno, ja sam ga pitao da kao imam jednu pesmu, nisam baš siguran na šta to liči sve to i on je čuo i rekao ajde odmah da snimimo.
3: Da.
4: I to se tako desilo bukvalno u maltene sat vremena.
3: Sjajno, fantastično. Imaš i fantastičnu obradu Bajaginu, znate slušalci, a znaju svi ljudi i ptice na granama da su brojni muzičari obradili Bajagine pesme ovde kod nas na Talasima Beograd 202 se vrte. Ti si baš onako pokidao sa zmajem od noćeja.
4: Hvala mnogo, da, lepo je to čuti.
3: Da, kaži,
4: pa,
3: ajde,
4: mislim,
3: pre nego što...
4: To je definitivno ono, kad sam dobio poziv da obradim neku Bajaginu pesmu, iz stopa sam to ispalio kao zmaja od noće, jer fun fact, to je zanimljiva priča, da su to bile moje prve reči u životu. I postoji snimak, postoji snimak gde ja...
3: Zmaj od noće.
4: Ujica, zmaj od noće, to je tako zvučalo. Pevam na sav glas.
3: Jesi tu iz negde centra ili kako se to... A, ili si čuo pesmu?
4: Pa nije, mislim, i to su sve neki čudni putevi. Mene krstio Miroslav Cvetković Cvele, basista Bajagin. I mislim, bez obzira na to, u moje kući uvek to bilo kao morala slušati.
3: Da, i otac je muzičar na neki način i tako dalje.
4: Tako je, tako da je to bilo neizbežno i to su prve pesme koje sam ja naučio.
3: Ajde, molim te, pošto smo toliko i slušali ovako snimak, ali ajde uživo da čujemo kako to radi Mihajlo Ristić.
4: Taman sa ovim glasom jutarnjima.

0: Bravo, par puta sam hteo da zapevam, ali čovek peva tako i svira da neću da upropastim. A?
1: Bolje da se ne mešamo.
0: Hvala. Da se ne mešamo.
2: Pa ne, ali lepše je kad je to više ljudi zajedno, pa kako ne. Da.
0: Ali rekao, neću upropastiti ovaj moment. A vi se prijavite da vas prati ovaj sjajni mladi čovek ovde na gitari, znači 011-324-9202, šta radimo, Mare?
1: I pišemo SMS i Viber.
0: Tako je, može i...
1: 064-0202-200, prijavite se, zovite. Ako nam pišete, samo napišite poruku da hoćete raspevani kviz, potpišite se i to je to.
0: Ko ne zna, dakle, mi na neki neobičan način izvodimo opšti neki hit, veliki hit, Mihajlo nas prati, treba da vas bunimo, o kojoj pesmi je reč na kraju pogodite i zapevate nešto malo sa nama, to će biti dovoljno da dobijete i poklon i da... kao što sam na početku rekao, osvojite srca naših slušalaca, publike i svih ostalih, dakle 011-324-9202 ili 064-0200-2200, prijavite se za raspevani kviz.

0: Nastavljamo druženje u raspravenom kućnom savetu u okviru našeg jesenjeg muzičkog maratona. Vi ste na redu, dakle, People Have the Power, da zapevate, da pokažete svoje glasovne mogućnosti. Malo pre sam to već rekao, ogroman raspon, kristalne boje glasa, što bi rekao Rambo Amadeus. U studiju nam je Mihajlo Ristić, naš beogradski muzičar i naš drugar prijatelj. I stižu reakcije već na ovu svirku, malo pre što ima.
1: Stigle su reakcije i za tebe konkretno, kaže Pope, prošao je, uruči mu diplomu.
0: Da, diplomu, nema čoveku potrebe za diplomom, već je u svakom slučaju pokazao šta ume, a i još Zoran Savić nam je pisao.
1: Zoran Savić kaže, bio sam jedne srede u Kuglašu, Vlada Pejak sa Nešom, Texas Flood vodi program Naked Blues i u jednom trenutku uz Nešu Zlatanovića svira dete Mihajlo Ristić.
0: Jeste,
2: da, to je bio neki prošli život.
1: Dete poraslo sad.
2: Da, da, bukvalno pre milion godina.
0: Prilično da, davno, da, Zoran Savić je to poslao, a Nešu Zlatanovića možete slušati i u našoj emisiji na Talasima Beograd 202, tako da uživate u tom dobrom bluzu. Šta mi radimo? Znači, sad ćemo da počnemo konačno sa raspevanim kvizom, a tu kao prvi učesnik je Mašan. Mašan, je dobar dan.
3: Dobar dan, Mašan koji sluša Nešu Zlatanovića svake nedelje.
0: Eto, bravo Mašan, bravo. Koju pesmu najčešće vežbaš u kupatilu dok se tuširaš i da li komšiju lupaju onako ritmom muzike u cevi?
3: Pa, komšiju uglavnom lupaju posle mog kupanja, pa sam onda prestao da se da pevam. Tako
0: ja
3: da,
0: rekao, prestao si da se kupaš, ono.
3: Ba, tu ima i toga, ali onda prestao da pevam ponovo skupanje, jer akustika je velika, ja imam onako prodoran glas, pa su se žalile malo komšije, ali dobro sad, evo zapevat ćemo ovde, pa će biti...

0: bolje.
1: E, ne, sad ćemo da te čujemo malo kako, kako to zvuči. Imamo jedan veliki, pošto je ovo raspevani kućni savet, danas samo hitovi, samo muzika i tako dalje, malo rasterećenije varijanta, nije teško, stvarno nije teško i još ćeš čuti ovog našeg, da, Marka, kolegu, bariton čovek, kakav glas ima, kad krene da recituje ovo, verujem da ti neće biti teško da pogodiš o kojoj pesmi je reč i da zapevaš uz pratnju Mihajla Ristića.
2: Počinjemo.
0: Dogovoreno.
2: Drugovi su odmah rekli, nije za tebe. Izbije iz...
0: Izbije iz glave, idi od nje, napiše.
2: Rekli su mi...
0: Da ti... Si strašnija od satane. Ipak su te znali mnogo bolje od mene. Mrzeo sam svakog ko te nije voleo.
3: Na glasu te
0: je voleo.
1: Pa idemo refren.
0: Kao dobro. Morno, dobro more, sanjao sam te. Ali neko slao talace. Kao žedna zemlja kišu, čekao sam te. Poprubile su usne godine.
1: To su bile.
0: U grupa Mornar.
1: Bravo, majstore Mašane. Da, da, ajde da se opustiš i da probamo ovaj refren onako da razbijemo. Znači, kao Mornar, dobro more, sanjao sam te, ali je Neptun slao talase, kao žedna zemlja kišu, čekao sam te, to su bile sušne godine. Kad god si spreman...
0: Na, na sredcem ulici, ali blizu su dve kafane, pa će ljudi me bio ako sam napevam, tako da, znaš, malo je problem ovo, da se razpevam.
1: Dobro, dobro, ali dobro. Ovo nije bilo loše. Bilo je dobro. U svakom slučaju si pogodio i ko izvodi pesmu i dobijaš naravno poklon kao i svaki učesnik našeg raspevanog kviza. Svako dobro, Mašane.
0: Hvala i vama isto, sve najbolje, pa slušamo se.
1: Ne znam da li ćeš da skreneš u tu kafanu ili...
0: Pa evo, opasno razmišljam.
1: Vidi, razmišljaj.
0: Nestalo mi je D vitamina. Pa
1: dobro, vidi. Evo D vitamina, malo sunca, malo pa vidi.
0: Malo to, a i u jednoj od kafana imaju dobar sok od prepečene šljive, tako da me izaziva.
1: Tako, sok od šljive ume da bude zanimljiv.
0: Ali treba od prepečene samo, mislim, od ove obično je teško.
1: Tako je. Pozdravljamo našeg Mašana kao prvog učesnika u kvizu. Pozovite vi 011-324-9202 ili nam pošaljite na Viber, SMS ili poruku 064-0202-200. Želim da učestvujem u kvizu i želim da mi Mihajlo Ristić prati, tako da to će biti dovoljno, a?
2: Može.
1: A osim Breakersi. Dovoljno.

0: Raspravani kući savjet na talasima 202. Kaže, kad se tuširam, obično slušam ženu koja viče, hoćeš završiti više. Pozdrav Gabi iz Novog Sada, Long Live 202, tako je napisao čovek. Pišite nam i vi koju pesmu najčešće vežbate u kupatilu dok se tuširate i da li se komšije bune i lupaju cevi u ritmu muzike. A imamo jednu veliki jedan hit koji ćemo sada izvesti. Dakle, telefon u ruke 011-324-9202 ili 064-0202-200 da vidimo da li znate o kojoj pesmi je reč. Mare, jedna od tvojih omiljenih pesama.
1: Jeste, jedna od omiljenih.
0: Čak si rekao na svadbi da ćeš...
1: Mora ići na svadbi ova pesma.
0: Mora ići na svadbi.
1: Mora.
0: A tekst te pesme, dakle, ide nekako ovako.
1: Svakoga jutra u ogledalu ja vidim lik čoveka koji shvata da prolaze minuti moga trajanja na licu zabrinutost s dozom kajanja.
0: 011-324-9202, koja je ovo pesma? Znači, Mare je rekao, svakog jutra u ogledalu ja vidim lik čoveka koji shvata da prolaze minuti moga trajanja na licu zabrinutost dozom kajanja. Da vidimo 011-324-9202 ko je sa nama. Dobar dan.
2: E, pozdravljam, Trajče.
0: Trajče?
1: Dobar dan.
0: Kako ste, Trajče, dobar dan?
2: Dobro, ja dobro. To nešto radim u garaži, slušam vas.
0: Biće da vam je legla ova pesma i da ćete da je zapevate. Ajde da počnemo sa tim stihovima, pa da vidim, vi se nadovežite, zapevajte kad osetite potrebu.
2: Ajde da probamo.
0: Znači, pesma ide nekako ovako. Svakoga jutra u ogledalu
1: ja vidim lik čoveka koji shvata da
2: prolaze minuti
1: moga trajanja
0: licu zabrinu sa dozom kajanja.
2: Dajte refren.
0: Kao
2: korona tolet papira živo se odmotava. Mora na

0: se obriše.
1: Bravo, dobri naš Trajko, svaka čast. Dakle, kako se zove ova pesma, ko izvodi?
0: Pa to je Familija, je li tako?
1: A dobro, ajde.
0: Žika,
1: kako
0: Žika,
1: se
0: Žika.
1: Žika ovaj... jeste, Žika.
2: I... na B je bend, na B.
0: Na B je bend.
2: B.
1: Žika iz...
0: Pa babe, jes babe.
1: Pa babe, a i pesma se zove...
0: I pesma pot, rol na toalet papira, ili kako već?
1: Ništa od nagrade, ništa od poklana za našeg Trajčeta, ne, nije. Nije, jednostavno nije.
3: Dobro, to je možda drugi naziv pesme, vidiš kako stoji u zagradi.
1: A da, stoji u zagradi.
3: Da, ajde, može da se...
1: A prvi deo, ono, da. Kako, šta je života, nešto...
0: Pa život se odmotava, jel tako?
1: Parodija života, bravo za našeg Trajka, svaka čast, bio si odličan.
0: Ne, ja i drugi put. Ako sad nije ništa
1: Svako dobro ti želimo, apsolutno si zaslužio poklon. Zaslužio si poklon apsolutno, a čekamo i vas. Dakle, 011-324-9202. Malo ćemo sad da zađuskamo, a onda ćemo da sačekamo i vas, pa ćemo i da zapevamo. Tu je još uvek Mihajlo Ristić, a pridružit će nam se nešto kasnije i Janko Jekić. Dakle, prijavite se.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene,
3: a sada... mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komša.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
10: Hteo bih te stari.
11: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
12: 202 za vas.
13: Nova emisija na 202.
14: A sad nešto sasvim zlatno.
13: Srpska bluz legenda
14: Neša Zlatanović.
15: Moj bluz kafe.
13: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
14: Nešin bluz kafe.
13: Nedeljom od 10 uveče.
12: 202 za vas.

0: Ja u kupatilu pevam pod hladnom vodom. Mislio sam da je živo dve, tri čaše rujnog jeca žena sa kolena i orkestra mandolina. Pozdrav Feniks iz Dolova nam je ovo poslao. Dakle, to je kao odgovor na naše pitanje emisija. Ima još jedna poruka od Zveleta.
1: Tako? Ima još jedna od Zveleta. Kaže da češće peva češće pevam u WC-u nego dok se tuširam.
0: Na WC šolji, nego dok se tuširam. Glas kao Toni Vecetinski. Tako
1: Vecetinski. Repertoar samo tvrd zvuk, pošto sam pre par godina dobio i nagradu Beograda 202 za pevanje, ukućani nemaju pravo žalbe.
0: Bravo, nemaju. Bravo za Zveleta, svaka čast za Zveleta.
1: Da se dobro peva.
0: Dakle, pitanje je bilo koju pesmu najčešće vežbate u kupatilu dok se tuširate, ni da li se komšije bune, lupaju cevi u ritmu muzike. Mi imamo sledeće učesnike, ako sam dobro razumeo, na vezi.
2: Tako je.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama? Ko je sa nama?
3: Marina
2: i Gordan.
0: Marina i Gordan. Gordane, Marina, dobrodošli na talase 202. Dakle, znate pravila kviza?
2: Pa, dobro, ajde.
1: Ponovit ćemo, možemo
0: ponovit. Da, evo, Marko, izvoli, molim te.
1: Mi recitujemo neku pesmu, da kažemo zagonetu pesmu. Tu nam je Mihajlo, da, koji će da svira ne tu pesmu, nešto drugo, malo čisto da začinimo celu ovu priču. Mi je recitujemo, vi pogodite koja je, krenete da pevate i za kraj samo da kažete ko izvodi i tačan naziv pesme i
2: super,
1: stiže poklon.
0: Tako je.
2: Spremni smo.
0: Imamo jedan veliki hit za vas. Ako se ne varam, vi iz kola zovete, u kolima
2: tako
0: ste.
2: Tako je.
3: Da.
0: To je, lepo je pevati u kolima, lepo je pevati pod tušem. Pa tekst te pesme ide nekako ovako. Pali se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u pod, a pod se pomera pod nogama.
3: Jao, kako veš?
0: Edur mi izlazi iz svih ćelija. Doboš me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam napona u voltima.
3: To je taj
2: zvuk.

0: mlađima.
1: Bravo, svaka čast, svaka čast. Ćemo da nastavimo malo onaj strofu. Pale se svetla, znate i to sigurno.
0: Kuljiv elektrika,
2: jao, da.
0: Kroz vazduh kruži čista energija. Ja ne znam koliko imam na
2: ona, u nogama.
1: Ajmo refren još jedno. To je taj,
0: koji me pomeska. To je taj, koji me pomeska. Zaneta, U voltima.
1: Bravo, svaka čast za naš dvojac, duet Marina i Gordan, bili ste fantastični.
0: Genijalno.
1: Nadam se da ne znam da ste se parkirali.
0: Jesmo,
1: pa to je to, da ne bude.
2: Deca čekaju posle. Gladna.
1: To je to. Da kažemo i ko izvodi ovu pesmu, kako se zove?
0: Majaga, instruktori, ja mislim da je

0: Sa druge strane jastuka, ovaj album.
1: Sa druge strane jastuka, moguće album.
2: Jeste album, jeste s tog albuma.
0: Jeste, a pesma je 220 u voltima.
1: Bravo, pa ovaj dopunski odgovor bio fantastično. Dobili ste poklon, apsolutno ste bili sjajni.
3: A lako
1: čekamo...
3: je pitanje Bajaga.
1: Šta kažete?
3: Lako je pitanje Bajaga.
1: Pa to, Bajaga. Momčilo Bajagić, Bajaga i njegovi instruktori. 220 u voltima na talasima Beograda 202. A čekamo i vas da nam se pridružite, da li ste na nekom putu ili niste, ali u svakom slučaju još se družimo u raspevanom kvizu. Tu nam je Mihajlo Stigo i Janko, ko će da svira, sad ja više ni ne znam, ali bitno samo da je pesma i da je veselo na talasima Beograda 202.

0: Talas i Beograd 202, družimo se u našem raspevanom kućnom savjetu u okviru jesenjeg muzičkog maratona i više nije samo Mihajlo Ristić sa nama u studiju, već i kolega i drugar.
1: Tu nam je Janko.
0: Janko Jakić. Janko, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Evo, pozdrav, Janko
2: pope,
0: se
2: pozdrav svima.
0: Oglasio kao i obično gitarom.
2: Da.
0: Sad ste tu obojica, nikad niste ranije svirali zajedno?
3: Ne.
2: Evo, drago mi je smo se upoznali.
0: Ali da, eto, sad ste se upoznali, pa Janko već mnogo puta svirao kod nas u raspojenom kvizu, Mihajlo bar puta i naši prijatelji i drugar, odličan muzičar. U svakom slučaju, da vidimo kad je reč o sledećoj pesmi. Dakle, veliki hit, Telefon u ruke, 011-3249-202 ili 064-0200-220, pošaljite SMS ili Viber, ili još bolje kažem telefon 011-3249-202, pozovite ako znate o kojoj pesmi je reč, a baš jedva čekam da čujem kako će Mare da recituje ovu pesmu s ovim svojim baritonom.
1: Svako veče sama ruga mi se tama, jer znam da sam sama zbog tebe. Evo leto dođe, već će i da prođe, a ti misliš samo na sebe.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
4: Halo, Olivera je na telefonu.
0: Olivera, dobar dan. Kako ste, Olivera?
4: Odlično. Kako? Evo, u putu smo.
0: Eto, u putu. Obično
4: smo i slušamo vas.
0: Bravo, svaka čast. Olivera, kako kad čujete ovako ovaj bariton i našeg Mareta kad izvodi ovu pesmu, kako vam to zvuči?
4: Pa sjajno.
0: Evo, on će opet da počne da recituje ovu pesmu, a vi se pridružite i zapevajte onako kako ide u melodiji, a momci će da vas isprate na gitaru. Može?
4: Može samo, ali mislim se, trenutno prolazimo kroz tunel, pa slabo vas čujem.
0: Pa me sad čujete?
4: Evo sad malo bolje.
0: Sad je malo bolje.
4: Ubrzaj malo.
0: Pa usporite, gospodine.
4: Ubrzo da prođemo tunel.
0: Samo dozvoljene brzine, samo dozvoljene brzine, molim vas. Bezbednost je najvažnija. Dakle, tako, sad će Marko da recituje ponovo, a vi kad shvatite o kojoj pesmi, a već pretpostavljam da znate, zapevajte u melodiji. Može?
4: Može.
0: Ajmo.
1: Evo, Olivera, idemo ovako. Svako veče sama ruga mi se tama, jer zna da sam sama zbog tebe. Evo leto dođe,
4: već će i da prođe,
1: a ti
5: misliš samo na sebe.
1: Hvata me nervoza.
0: Ajmo taj deo.
5: Hvata me
4: nervoza, hladan si ko boza.
1: Da, ma i tako mi treba, kažeš imaš druga,
4: on zbog mene cuga, a ti
1: nećeš sa mnom do neba. Pa kaže
0: refren, moja draga,

0: Bravo, svaka čast, sad imaš jednom refrenu, pustite se slobodno.
1: Nisam, može i muž da prati.
0: Apsolutno.
1: Devojka tvoga druga, nisam, ma to je neka druga, nisam, ničija devojka. Ma, ne znamo da pevamo, ali volimo.
0: Ma sjajni ste, sjajni svaka čast. Dakle, ko izvodi ovu pesmu, kako se zove?
1: Grupa Zana, a pesma se zove Nisam devojka tvoga druga.
0: Tako je. Vi niste bravo, devojka druga, nego ste od vašeg muža. Kako se zove suprug?
1: Slobodan.
0: Slobodan. I vi...
1: Ali nije slobodan, nije slobodan.
0: Nije slobodan, pa kakvi slobodan nije. Vi ste ga zaključali. Još jedno vaše ime u trenutku mi je pobeglo.
1: Olivera
0: i Slobodan, nije Slobodan, nego je Slobodan. Svaka čast, dobili ste, odnosno osvojili poklon, stići će na vašu kućnu adresu, a mi vam mašemo i čekamo i sledeće učesnike u našem raspravenom kvizu. Mićo, jesi još uvek s nama?
2: Još malo pa posle u nove radne pobede, ali moram da zloupotrebim položaj i da pozdravim mog brata, kolegu, prijatelja Roberta Gosničara koji sluša ovo od jutros.
0: Svaka čast.
2: Sluša emisiju, on je jedan veliki muzičar, bas gitarista i veliki prijatelj, te u ovom trenutku mu šaljemo poljupce i zagrlje.
0: Da, Jana... Jana je sa nama, je li tako bila?
2: Ana Protulipac, da. Javili su se ona Jakša, isto jedan predivan gitarista, naš kolega, negde na granici, nisu rekli na kojoj, ali su slušali 202-ku, tako da...
0: Eto, slušamo se i muzičari slušaju Talas iz Beograda 202 i raspevani kviz. Mihajlo, hvala ti mnogo.
2: Hvala vama, bilo je zadovoljstvo. Hvala,
0: sve najbolje. Janko, ostaje sa nama, ovo je bilo primopredaja. Mi idemo sa ovim funky zvukom i čekamo i vas. 011-324-9202 ili 064-0202-200. Prijavite se za raspevani kviz, još malo pa gotovo.

0: Izleti iz leta i uđi u jesen.
1: Najbolja pop i rock muzika. Otkačene jesenje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu Radija 202.

0: Talas i Beograd 202, družimo se još malo u našem raspevanom kućnom savetu. Dakle, Silva nam je pisala: ljudi, ovo je divno, nisam bila 3 meseca u Beogradu kad dođeh, pravo iznenađenje. No, sad ponovo muzika, zabava, opuštanje, momci, danas ste super, veliki pozdrav, kaže, upalimo 202 od ujutru do uveče. Eto, javila se Silva zbog dobre muzike. Silva, javite se i da pevate u našem raspevanom kvizu, tako?
1: Da, tako je, tu smo još pola sata, ako ne stignemo sada, tu će biti i raspevani kviz i sledeće nedelje. Važno je da se sluša 202, ne samo danas, već i svim danima.
0: Tako je, Mihajlo je otišao, tu je i dalje naš Janko Jekić, a tu je i Marija. Marija, dobar dan.
2: Ćao, čao.
0: Kako ste, Marija?
2: Evo, super.

0: u prirodi sam.
1: U prirodi, Marija. Dobro.
2: Gde se nalazite u prirodi, ako možemo da pitamo?
0: Adi, da, nisam više u autu i postavim na radio, ali može i ovako, bez radija, je li tako?
1: Da, može, apsolutno.
2: Može.
0: To.
2: Gde se nalazite? Negde na planini?
0: Baš na Adi.
2: Baš na Adi, super. Da. Odlično. Sunce je lepo napolju, tako da se iskoristi još malo vremena. Jesen je krenula. Naš jesenji muzički maraton je u toku. I
0: da,
2: sad ćemo da vidimo koju ćemo pesmu zagonetnu za Mariju i za ovu nedelju. Neće biti mnogo teško.
1: Pošto je dama u pitanju.
2: Tako je.
1: Onda ćemo i da promenimo pesmu, pa da vidimo kako ćete se snaći, Marija, uz ove stihove. Evo, Marko je spreman, Janko je spreman, pa izvolite.
2: Ovih sam dana, mada nisam htela, slučajno na ulici tebe srela.
3: Nisam htela, slučajno na ulici tebe srela.
2: A ti?
3: A ti kao i uvek brojiš dane. Gledam za te stranje. Tako nešto.
1: Tako je. A ja...
3: Rekam.
1: Svom svetu tišine.
3: Plažeš me da imam neko.

0: bravo.
1: Pa bravo, Marijan. Svaka čast. Evo i Aleksandar je tačno odgovorio ovdje ko peva ovu pesmu.
2: Sam imao intonaciju na kraju.
1: Da, čuli ste, možda slabije malo gitaru, ali to sam čuo da ste rekli. Ali bitno da ste vi to fantastično izveli. Dakle, Marija, ko izvodi ovu pesmu i kako se zove?
2: To je, da nije to Viktorija.
1: Viktorija. I pesma se zove?
2: Pesma se zove... Da li daj ne pitaj ili...
1: A evo ga, tačan odgovor. Snežana Mišković, Viktorija i Daj ne pitaj, voditelju, koja je ova pesma, jer ja sam je fantastično otpevala.
0: Nego šta, nego fantastično.
1: Marija, mašemo vam svaka čast, očekuje i vas poklon, a čekamo i neke druge, možda čak i devojčice kojima miriše koža, ne znam, možda i neke muškarce vradate kao i mi što smo, ko zna ko je sve sa nama, pa se javite 011-3249-202, još malo se družimo u ovom našem raspevanom kućnom savetu na talacima 202.

0: talasi 202 i još malo se družimo u našem raspevanom kućnom savetu i imamo neke poruke koje su stigle, tako, pisala nam je, kako si rekao, Maca, tako?
1: Maca, Marko, Janko, nedeljna ekipa, puno vas pozdravljam, inače slušam u autu između dve kupovine, muzički urednik je ovog dana imao baš inspiraciju, tako da mi slušaoci možemo da kažemo samo bravo. Imam želju da zapevam, ali sam pevala baš skoro, tačno je, sećamo se i nije fair prema drugima, upravo to. Ljudi, javljajte se, nije teško, posebna pohvala voditeljima.
0: Da, hvala, hvala, pozdrav za Macu. Stigle su još neke poruke kad je reč o našem pitanju emisije, koju pesmu najčešće vežbate u kupatilu dok se tuširate ili da li se komšije bune i lupaju cevi u ritmu muzike, kaže Miodrag. Pevam redovno, ti se ljubiš na tako dobar način, ali me komšinica uporno ignoriše i kaže Aleksa, uvek pevam autoput od automaca, niko se ne buni, ali sam čuo da pogovaraju da kažu da zvuči kao da me stvarno neko gazi. Napisao Aleksa, pozdravljamo i našu, ako se ne varam, Sanju, poželjala da učestvuje u kvizu, ali pitanje je da li ćemo imati vremena, ali svakako za Igora imamo vremena.
1: Dobar dan, Igore.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste? Odakle nam se javljate?
2: Evo, putujem ka Novom Sadu.
1: Jel sve hands-free, Bluetooth, nema opasnosti i rizika?
2: Jeste, jeste, hands-free.
0: To je važno. Idemo sa pesmom, veliki je hit u pitanju. Malo utišite radio, samo da se ne bi čuo duplo.
2: Evo ga.
0: E, bravo. Tekst pesme ide nekako ovako.
1: Kada pored mene staneš ti, u glavi mi se zavrti, srce kuca pakleno i sve vidim crveno. Pogled kada puno znači, crven je, boja koja tobom zrači moja je. Usne koje sada diraš ovdje su, nemaš više šta da biraš, moje su.
2: Boja ljubavi, crveno, crveno, crveno, crveni smo draga ja i ti.
0: Znate od početka možda strofa?
2: Strofa,
0: kada
2: mene staneš ti,
0: glavi mi se zavrti,
2: srce pakleno i sve vidim crveno.
0: Pa idemo refren.
2: Crveno, crveno, crveno, crveno je boja ljubavi. Crveno, crveno, crveno, crveni smo draga ja i ti.
0: Bravo, svaka čast za Igora.
2: Tragači, čini mi se.
0: Tako je, crveno, tragači, odnosno evo sad sam vam i otkrio, a ovaj se zasvirao i svirao, ba i nek svirao, Janko, ako mi treba. Tragači ili bomba i štampa, kako god, ali kako se zove pesma, sad sam ja već otkrio, ali to
2: crveno.
0: Vi znate. Crveno, svakako, ako vidite crveno na putu, vi stanite, kad je zeleno, krenite. Svaka čast, Igore, bili ste odlični.
2: Hvala, hvala.
0: Očekuje i vas poklon. Vidjet ćemo da li imamo vremena za još nekog. Javite se, dakle, 011-324-9202. Ako ne, onda sledeći put mi nastavljamo sa muzikom.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: Yes, yes, yes, Billy Idol, kad ćemo da pevamo na engleskom, napisala Maca, bit će toga Maco za sad ovako.
1: Bravo za Billy Idol, Dancing with Myself i bravo za Blondie. Veliki pozdrav od Marka i Sava iz Gornjeg Milanovca za celu ekipu u studiju. Upravo stižemo u White City.
0: U White City, Beograd, pozdravljamo vas, nema više vremena za uključenje. Brzo nam je prošlo ovih 4 sata, tako?
1: Jeste, baš je brzo i lagano prošlo.
0: Hvala i Mihajlu i Janku na sjajnoj svirci, hvala i vama na svakom glasu, poruci, energiji koju ste uneli ovaj naš jesenji muzički maraton.
1: Ostanite uz Beograd 202 u nastavku jesenjeg muzičkog maratona, hitovi 21. veka, pop odlazi.
0: Marko ostaje i želim vam sve najbolje i prijetno.

0: 202. Beograd 202. Hitovi 21. veka.
1: Dobar dan, počinju hitovi 21. veka. Družimo se u ovom satu i na talasima 202. Preslušavamo numere koje osvajaju radio stanice širom planete. Čućete pesme koje zauzimaju sam vrh svetskih top lista, a pred nama je Taylor Swift i njen najnoviji singl Patient Zero. Pesma je bukvalno izašla pre dva dana, 25. septembra, i čim je napustila studijske zvučnike, pesma već pravi potpunu dominaciju na mreži i brzo je krenula ka vrhu Billboard Hot 100 i britanske UK Official Singles liste, gde joj se prognozira direktan ulazak na sam broj 1. Slušamo Patient Zero.

Bio je to prepoznatljiv psihodelični zvuk i numera Loser koju izvodi Tame Impala. Inače, ovaj single je bio ogroman letni hit. Stigao je do visoke top 20 pozicije na Billboard Hot 100 i ušao pravo u top 10 na zvaničnoj britanskoj listi. A sada prelazimo na nešto potpuno novo i na nešto sveže. Sledi globalna pop zvezda Rosé sa svojim novim singlom New Trick, pesma od koja je izašla samo pre desetak dana. Slušamo Rosé i New Trick.

Bio je to prepoznatljiv da, Peggy Gou, zapravo Peggy Gou i Ayra Starr, numera Woman. Ova stvar je izašla krajem juna i brzo je postala ogroman klubski i radijski favorit širom Evrope. Visoke pozicije su nas već zvaničnim svim listama, tako da prelazimo na pravi pop spektakl. Stiže nam Miley Cyrus sa svojim svežim singlom Let's Get Married. Pesma je također izašla pre desetak dana uz njen najnoviji album i odmah jurnula ka samim top listama. Prepustite se ritmu, Miley peva Let's Get Married.

Ovo je bio Alex Warren i njegova sjajna stvar Emerald Eyes. Inače, pesma je izašla ranije ovog meseca i već zauzela svoje mesto na zvaničnoj britanskoj UK official singles top listi. John Legend i Pharrell Williams, oni su udružili snage u pesmi Fireflies. Ovaj singl je izašao bukvalno pre dva dana kao najava za Legendov predstojeći album i već ide ka samom vrhu globalnih R&B i streaming lista. Slušamo Fireflies.

Nadam se da ste uživali uz ovaj ritam i pesmu Ain't in LA mlade slovačke senzacije Adele, stvar koja je izašla krajem jula i napravila je opšti haos na TikToku i završila u top 5 na Billboard Global 200, kao i u samom vrhu britanske UK Official Singles liste. A sada premijerno slušamo novu saradnju, elektronski dvojac Sophie Tucker i One Republic izbacili su zajednički singl Tsunami. Pojačiti do kraja stižu nam Sophie Tucker, One Republic i Tsunami.

fenomenalna energija iza zvučnika, to je bila globalna senzacija Cat's Eye i njihov ogroman hit Animal, koji je izašao krajem jula i napravio pravilom. Pesma je zakucala u top 10 na Billboard Global listama i čvrsto drži pozicije u samom vrhu britanske liste. A sada menjamo vibraciju, nešto potpuno drugačije. Pred nama je Sombr, My Body Isn't Ready.

0: Izleti iz leta i uđi u jesen.
1: Najbolja pop i rock muzika. Otkačene jesenje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu Radija 202.

Sjajni vokalni talasi i modern pop, to je bila Dove Cameron i njen single When in Rome. I ovim lagano privodimo kraju naše današnje druženje i ovu listu najnovijih hitova, ali nemojte nigde ići jer odmah nakon naredne dve pesme kreće emisija 80. zauvek u kojoj sa vama se druže Zorana i Alek i čeka vas najbolji retro zvuk i nezaboravni klasici. Za sam kraj današnje liste ostavljamo vas u sjajnom ritmu. Prvo slušamo pravu klubsku poslasticu iz spoj generacija, Madonu i Charlie XCX u remiksu Danceteria. I odmah iza njih stiže house beat holandski duo Another i 54 Ultra sa pesmom Talk to You. Hvala vam na slušanju, uživajte u nastavku programa i ostanite uz 202. Ćao!

0: Jesenji muzički maraton Radio 202. A sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te. Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
0: Dobar dan, dragi slušalci, izleteli smo iz leta, uleteli u jesen, uz jesenji muzički maraton 202-ke i nikad dosta iznenađenja na našem radiju, pa eto tako mene, gde mi mesto nije u 80-im. Da li sam regresirala u odnosu na ritam 90-ih, to ću odmah pitati mog dragog kolegu i vrhunskog poznavaoca muzike, a 80-ih pre svega Aleka. Zdravo, Alek!
2: Zdravo, Zorana, dobro nam došlo 80-te i dok je Dejana na Havajima u Honolulu, mi smo odlučili da tebe pozovemo da nam ti iz vizije 90-ih malo drugačije objasni šta se to dešavalo u 80-ih.
0: Rado sam se odazvala pozivu, ali ipak se uzdam u to da ćeš više pametnih i smislenih objašnjenja dati upravo ti. Alek, Robi i Jelena i Zorana bit će za vama u naredna 3 sata u novom izdanju emisije 80-te zauvek. Često se navodi da su baš 80-te najvoljenija muzička dekada i znam da ću ja sigurno uživati u ovom izletu, a nadam se i vi.
2: Da, počinjemo sa dve vaše muzičke želje. Dejan nam je dao odličan šlagvort da se ponovo prisetimo Slađana Milošević i njene pesme Fantastično putovanje, a zato što je autor pesme Srđan Miodragović ili Srđan Jul. Čovjek koji je rođen 58. godine, ali neverovatno inspirativna ličnost. Počeo je još kao džezer u džez bendu, pa je kratko sarađivao sa grupom Smak, pa je sa Dadom Topićem sarađivao, pa je onda otišao u London, 3 godine studirao teoriju muzike, pa se vraća u Beograd, pa saradnja sa Oliverom Mandićem na 2 albuma. 85. godine PGP mu objavljuje jedini album, tu su se izdvojile pesme Koketa, Samo za nju, Veliki hitovi. I evo, gledajte, Mesam 85. godine, na kojem je ova pesma Fantastično putovanje, je njemu donelo odličan uspeh. 16. mesto kao izvođač i autor pesme Samo za nju, 8. mesto sa Slađanom, Fantastično putovanje, i Dado Topić 2. mesto, Ne mogu ubiti ljubav. Čovjek je imao 3 pesme na tom festivalu, neverovatan uspeh, neverovatan talenat, i posle je radio kompletnu muziku za film Crna Marija Milana Živkovića, to je neki jugoslovenski Purple Rain, gde je i Milan Mladenović ostvario ulogu. Trebao je i sam Srđan da ima neku ulogu, ali zbog nekih drugih stvari nije važno zašto se to nije ostvarilo. I da bi on 97. godine opet otišao u Englesku i sarađivao sa Andrewom Eldritchem iz grupe The Sisters of Mercy. On je tada njemu predstavljen kao Mike Varjak, gitarista iz, sa Balkana, iz Beograda i to.
0: Kako je došao do tog pseudonima, znali se?
2: Da, ne znam, baš sam, ne vidim neku logiku, ali to jedino može Srđan da nam objasni. Uglavnom, Andrew ga je prihvatio i oni su sarađivali 2 godine da bi se, recimo, njegovo sviranje gitare osetilo na nekim snimcima, pošto Andrew ne objavljuje novu muziku zbog spora sa diskografskim kućama. I tako da, eto, puno smo pričali o Srđanu Julu, uživamo u njegovoj fantastičnoj pesmi Fantastično putovanje, a drugi je isto vaša želja, Marko sa Zvezdare, Black Everything's Coming Up Roses, pesma koja je bila veći hit u našoj zemlji Jugoslaviji nego što je to bila u svetu. I pogledajte po komentarima na YouTube YouTube-u naši ljudi uglavnom hvale tu pesmu, nije da ona nije bila popularna drugde, ali Black je prvo je omašio sa Wonderful Life, pa je imao uspeh.
0: Omašio?
2: Nije uspela, da, prvo nije uspela, pa onda je objavio Everything's Up Coming Up Roses, pa onda Sweet as Smile, i tek je Sweet as Smile postigla veliki uspeh da bi se vratio na Wonderful Life i eto, Everything's Up Coming Up Roses.
0: A kada smo već kod tog prvog bloka, šta ti misliš, kako je Rod Stewart zakoračio 80-te? Moguće da je pesma Tonight I'm Yours jedna od ključnih tačaka njegove karijere, ili pak preterujemo?
2: Ne, u pravu si, zato što Rod Stewart je kao stari rocker iz grupe Faces, sve to, on je imao odličan recept već krajem 79. godine kad je koketirao sa disco ritmom, ovde koketira sa synth popom i sa new wave-om. Pesma Tonight I'm Yours je bila i zarazna i veliki hit, ali je on na albumu imao i klasične rock numere, imao je i balade, imao je puno obrada, za svakog po nešto, ali Tonight I'm Yours je bila hitčina, meni jedna od omiljenijih njegovih pesama.
0: O da, a nije se plašio da rizikuje, da menja žanrove, i očigledno je shvatio da mora da se prilagodi trendovima da bi ostao aktualan, ali je zadržao onaj svoj imidž playboya s kraja 70-ih.
2: Hvala Bogu, pa je došao kod nas, ono, ja mislim prošle ili preprošle godine, znaš da su ga snimali na zelenom vencu?
0: Jeste, ko prolaziš zelenim vencu,
2: Rod Stewart, da.
0: Hello, I'm a big fan of yours.
2: Da, ima sad problema sa zdravljem malo, ali bit će valjda dobro.
0: Ali dobro, i u lepim je godinama, yes. Čudo bi bilo i da nema nikakvih problema. On je, ja mislim, sasvim dobro na svojim nogama. Tako da, ovako, idemo u rikverc. Rod Stewart, Tonight I'm Yours, Black Coming, odnosno Everything's Coming Up Roses. Ja mislim da je ova pesma koju svi znamo na pamet, pevamo glasno i slušamo još glasnije. A za sam početak, Slađana Milošević i Fantastično putovanje.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja na graničnom prelazu formirana je kolona teretnih vozila na naplatnoj rampi Adaševci. Saobraćaj je obustavljen za teretna motorna vozila u smeru ka Šidu. Molimo učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu.

0: Umetnik na vrhuncu popularnosti koji se nije plašio da rizikuje, da menja žanrove, ponovo se prilagodio trendovima, ostao aktuelan i čuli smo ga u pesmi Tonight I'm Yours, koja je bila hrabar iskorak i prelazak na novi talas i synth-pop. To je bio Rod Stewart. Alek, ako nemaš ništa protiv, ja bih ukratko da pročitam poruku koju nam je poslao naš dragi slušalac Saša iz Bora 0640-202-200, naravno, kao i uvek otvoren za vaše poruke. U vezi sa misterijom pseudonima Srđana Jula, evo, dobili smo objašnjenje. Pozdrav Zorana i Alek, evo priča o Srđanu Julu i njegovom pseudonimu i radu sa članovima grupe Sisters of Mercy. Srđan je od uvek, to smo zaključili, bio mističan, originalan i u duši rock muzičar, i onda nije čudo što je izabrao baš ovaj pseudonim. Mike od Mio Dragović i Varjak, prevod sa mađarskog Vrana. I sad ovdje imamo jedan dugačak tekst i hvala na ovoj poruci, ali ćemo je skratiti i poentirati sa: Srđan se zezao pa je stranim novinarima pričao kako mu je porodica stari grofovski rod iz Mađarske i da ime ima mračnu istoriju. Engleski novinari progutali su udicu i pisali o njemu kao misterioznom mračnjaku sa istoka, a čovek se samo dobro zabavljao i pravio imidž za got scenu. Veliki pozdrav ekipi u studiju od Saše i Bora. Hvala Saša, veliki pozdrav i za vas.
1: Idealan član za Sisters of Mercy, ne, ne vero.
0: Zar ne?

0: Obrada.
1: Da, obrada stare pesme iz 71. godine, to je engleski pevač Labi Sifre i odličan je bio uspeh tada, ali Madness jednostavno koji su bili od 80. do 86. nepogrešivi, oni su imali nevjerovatnih 16 singlova u UK Top 10, obradili su pesmu It Must Be Love 81. godine i došla je do mesta broj 4. U njihovoj verziji je ta pesma postala i mega, mega hit.
0: Ali Labi Sifre se i pojavljuje u spotu, ako se ne verujem, i to u nekom bele boje, bio smoking, onako baš dobro izgleda, i glumi violinistu u pozadini, što je, čini mi se, bio ogroman znak poštovanja između autora i benda.
1: Kako ne? Medne su meni bili Monty Pythonovski element u tom two-tones-ka segmentu, ta scena britanska, njihovi spotovi su bili tako Monty Pythonovski i vidiš, nisam znao za taj podatak, baš lepo sa njihove strane.
0: Ja se setila, gledala noćas spot u pripremi za emisiju. A na početku ovog bloka pravit će nam društvo Don Henley. E, on je stvarno jedan od velikih, velikih likova istorije rock muzike, pre svega zato što uspeo u nečemu što je fizički i vokalno ekstremno teško. Bio je glavni pevač i bubnjar grupa Eagles, jednog od najprodavanijih bendova svih vremena, i njegov specifičan glas je obeležio istorijske hitove, pomenimo samo Hotel California, a u 80-im zauvek sledi Boys of Summer, pesma za koju je muziku napisao Michael Campbell, gitarista benda Tom Petty and the Heartbreakers, ali Tom Petty je odbio.
1: Da. Mike Campbell je sjajan kompozitor, on je i za Stevie Nicks puno pisao, i sad, pošto su oni stvarno bili nevjerojatno i uspešni, nije problem, jako su dobri prijatelji, tako da posle tog odbijanja pesmu je dobio Don Henley, kojemu se naravno svidela, i on je napisao tekst, a tekst je vrlo interesantan. Iako se može sezonski opisati ova pesma kao završetak leta, početak jeseni, u pitanju ljubavna tema u kojoj narator pokušava da vrati svoju već propalu vezu sa ženskom osobom, i onda kaže, pa sve ove ostale veze koje ona ima, to su veze za jedno leto, to su neki momci leta, ja ću dočekati moju šansu da vratim moju ljubav. Nažalost, nije se to desilo.
0: Sad si nam pokvario nade.
1: Da, i pesma ima neku setu. Baš Mike Campbell je i producirao i svira gitaru. Čak su i Eaglesi uvrstili kasnije na svoje turneje. Znači, solo pesma koja je toliko postala simbolična i za ovaj period godine i za ovaj period karijere Dona Henleya.
0: Prava pesma za jesenji muzički maraton 202 i čućemo je vrlo brzo. Uskoro sastav Madness, It Must Be Love, i pre njih, evo ga, Don Henley na 202, Boys of Summer.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja na naplatnoj stanici Obrenovac na naplatu ćete sačekati bar 15 minuta. Molimo učesnike u saobraćaju da budu strpljivi i prilagode vožnju uslovima na putevima. Saopštenja o čekanju, a vikend je nije ni čudo. Slušali smo Bette Midler ili The Divine Miss M, Beast of Burden. Jedna od najsvestranijih i najharizmatičnijih figura u istoriji američke, pa ne samo muzike, već zabavna industrija generalno, zar ne?
3: Da, i glumica, i komičarka, i autorka pesama, ali ti si rekla da njeni početci su malo neobični.
2: Jeste, proveravala tri puta, nekad Google laže, ali oficijalni podaci ne. Njena biografija i karijera su pune fascinantnih detalja i sad ja sam se pitala da li je istina ili romansirana biografija, ali bit će da je činjenica da je ona pre nego što je postala zvezda ranih 70-ih počela karijeru u gej kupatilima.
3: Pa, odličan početak. Od tih kupatila do dobitnice 4 zlatna globusa, 3 gremija, nagrade Emmy, Tony nagrade. Karijera je imala stvarno uzlaznu liniju, rekao bih.
2: Ali neverovatno su ta mesta bila takozvana gej kupatila. Dosta se tu skupljala i underground i mainstream scena i to je bilo nešto mnogo više od kupatila da uporedim sa mojim 90-im, kao što su počinjali raznorazni rejvovi u nekim hangarima, zaboravljenim
3: Factory
2: i još neki za koje verovatno nikada nećemo ni znati. Okupljala velika imena koje su eto kasnije postala etablirana upravo kao Bet koju smo malo prečuli.
3: Da, i sjajna, sećate se filma The Rose, gde je dobila i ona Zlatni globus i sam film. Mark Rydell je režija, a ovo je pesma bila grupe The Rolling Stones, albuma Some Girls iz 78. godine, znači posle 6 godina Beth je preuzela pesmu. Nažalost, Mick Jagger se samo pojavljuje u video spotu, ali je dao odličan doprinos. Oni prvo časkaju u garderobi, na kraju posle nastupaju zajedno i onda se baci pita na Mika Jaggera, a posle i na Beth. Onako komičan video, ali ta energija opet je oživela je pesmu, eto, 6 godina posle za nove ljubitelje i eto, jedan od hitova 80-ih, 84. godina.
2: Jedna od sličnosti između, ja ih sad već svojatama, mojih 90-ih i tvojih 80-ih, jeste da je jedna i druga dekada imala dosta primjera oživljavanja hitova, pa naročito 60-ih,
3: da,
2: a možda i nekog drugog perioda, da su te interpretacije bile jako, jako manje više, ali uglavnom uspešne, zanimljive i prijemčljive.
3: Jeste. To je super, pogotovo kad neko odrasta, ti si odrastala u 90-im. Ja sam isto u 80-im prvo čuo pesme za koje nisam imao pojma da potiču iz nekih drugih ranih dekada, ali eto, u tome je čar. Talenat i originalnost u izvođenju, pristupu je super. Što se tiče domaće scene, tu su nam dve naredne numere. Grupa Charm je iz Beograda, početkom 80-ih su radili i toj grupi patron bio naš dragi kolega Ljuba Ninković, koga smo izgubili u januaru 2026. u 76. godini života. On je pisao muziku, tekstove i aranžmane i grupa je odlično počela. Beogradsko proleće 81. pesma Marina je bila veliki, veliki hit, a svi znamo da je Ljuba bio i član grupa S vremena na vreme i Tunel, radio je sa Biljom Krstić i Bistrik, tako da grupa Šam će uvek ostati posebno poznata po toj pesmi Marina. Isto jedna zanimljiva grupa nam dolazi iz Beograda, Vatrene kočije. Zapravo to je ov projekat članova grupe Slomljeno
2: staklo.
3: Da. Tu su Dragan Petrović Pera i Dragan Zarić Zare. Oni su sa PGP RTB-om imali neki interni dogovor da objave single, pesma Hoću da verujem i Planeta uzaha B strana. Obećana im je LP ploča, ali nije se to ostvarilo. Pera je nastavio karijeru sa Slomljenim staklama, a Zare je otišao u LA kasnije i Pera otišao u Kanadu 92. godine, ali ostala je pesma Hoću da verujem. ako ne znate možda po nazivu, čim je čujete prepoznaćete Vatrene kočije kao eto deo beogradske scene, recimo frakcija grupe Slomljena stakla, prethodno grupa Šarm i Marina.
2: Žao mi je što nije došlo do tog LP izdanja, ali što bi se reklo, koja zna zašto je to dobro. Marina je preživela decenije, mnogi ljudi danas pevuše ovaj hit, a da uopšte i ne znaju koja grupa je peva. Dakle, peva je grupa Šarm, posle koje slede Vatrene kočije i Hoću da verujem.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 064-0-202-200 broj otvoren za vas. Nekoga smo zbunili, na primjer, našu dragu slušateljku Jelenu, kaže Zorana i Alek, mislite Dejana i Alek, ili je došlo do promene, vraćali se Dejana
1: kao što smo
0: na Bahamima, bre.
1: Ne, Honolulu.
0: Pa sad je imala neki connected flight.
1: Pa ja, sigurno da, pa moći će da obiđe sva ta egzotična mesta, ja mislim, imaće dovoljno vremena.
0: Dejana je going loco down in Acapulco. Dejana je na zasluženoj pauzi, vratit će se, ne brinite, ja ću vam dosađivati koliko već sutra. I u ritmu 90-ih, zatim Miodrag kaže bravo čika Aleki, šalje link pesme Andy'a Williamsa, The Hawaiian Wedding Song. Kaže, čikale, ko je samo za koleginicu Dejanicu, ako je stvarno na Havajima.
1: Jeste.
0: Ko zna gde je to, jednom kad se krene tako daleko, kraja nema. I ove, još neke muzičke želje su tu, ali ajde prvo da odjelimo pesmu koja se završila pre par trenutaka. Bio to Billy Joel, Uptown Girl, kao što smo već rekli, 90-ih i 80-ih. Pesme mnogih muzičara su bile posvete zvuku nekih ranijih epoha u slučaju Billy Joela, to su bile 60-te. I ako je Uptown Girl objavljena 83. na vrhuncu ere MTV-a sintesajzera, ona je zapravo bila omaž muzičkom stilu 60-ih i Billy Joel je pesmu svesno napisao u stilu grupe The Four Seasons i njihovog pevača Frankie Avellija.
1: Da, da, baš tako i zvuči, sjajno poređenje. Ceo taj album An Innocent Man je prvo fenomen zato što je 7 od 10 pesama objavljeno u single formatu. Tell Her About It je bila čak number one, ali i Uptown Girl možda čak i veći hit i zapravo drugi najprodavaniji single 83. godine u Britaniji iza Karma Chameleon Culture Cluba, a po stilu se stvarno može reći pa ova pesma je zalutala u 80. ali nije, zapravo to je taj vanvremenski zvuk. Pesma govori o odnosu muškarca iz radničke klase i devojke iz visokog društva. Da?
0: Aha, ali znaš jednu triviju upravo u vezi sa tim odnosom?
1: Supruga njegova ili buduća, jel?
0: Mislim na suprugu, da, ispričaj da, ti priču.
1: Ne znam, ostalo mi je nešto. On je pre snimanja spota nisu bili u vezi.
0: Nekoliko sam shvatila u spotu gde on igra onog automehaničara, tako, i pleše oko bogate devojke koja je stigla valjda u Rolls Royce-u. Tada je upoznao glumicu, ta hemija je bila stvarna i pesma je završila tako što su se njih dvoje ubrzo nakon toga i venčali u stvarnom životu.
1: E, divno.
0: Život piše romane.
1: Pa jeste, a kako nekad je i pesma inspirativna i video je odličan i sjajni Billy Joel, uvek je uživanje, a mi posle Billy Joela idemo do jednog drugog Billy-a, ali taj Billy nas čeka u diskoteci 54, Studio 54. Imamo tri numera u našoj stalnoj rubrici. Prvo nam dolazi Billy Ocean, koji je čovek, on je Britanac, ali poreklom sa Trinidada i Tobago. I on je imao jako čudnu karijeru. Bljesnuo je 76. i 77. godine sa Love Really Hurts Without You i Red Light Spells Danger i nije ga bilo par godina i onda se vratio sa mega hitom. Pesma Caribbean Queen je prvo objavljena u formi Caribbean Queen, pa nije postigla neki uspeh, pa je onda u zavisnosti od teritorije ponovo objavljena. Svako ima European Queen, African Queen i Caribbean Queen. To Dejana će bolje znati, ja mislim sad već je...
0: To kad se vrati, tek.
1: Da. I uglavnom, pesma je postala mega hit, peti studijski album Suddenly iznedrio je još mnoge singlove i Billy Ocean je dominirao do kraja 80-ih, bilo tu puno i filmske muzike, sjajni pevač. Druga pesma u našoj diskoteci je italo-disco hit iz 84. godine, Radio Di Luna izvodi, to je naravno u slučaju italo-diska u pitanju su i producenti i autori i u ovom slučaju i pevačice su vezane za nastanak pesme. Aldo Martinelli, tu je Simona Zanini i Mandy Ligios. Pesma je bila veliki evropski hit, prepoznaćete. Reci mi, kad smo već kod Indijanaca, koga ti simpatišeš ili navijaš? Ja sam veliki, ne fan, nego član Apača, Mescalero Apača. Vinetu je moj, ne znam, ono, to je osoba, da.
0: Uvek za Indijance i za aboriđine. Uvek za autohtone, nativne.
1: Da, nisu loši ni komanči. Ni Komanči nisu loši. Često su nastupali sa ova devojka Simona Zanini. Ona je imala onu veliku perjanicu, tako je nastupala na televizijskim nastupima. Ali mi, kažem, eto, simpatišemo Apache, mogu sad i Komanči da budu i tako. Ali treća pesma po redu je pesma I Was Born to Love You, Freddie Mercury, single sa njegovog jedinog albuma Mr. Bad Guy. Pesma koju će kasnije i Queen ponovo snimiti posthumno, zapravo to je znači pesma iz 85. godine, a Freddie Mercury i George Moroder su imali jedan peh. Zamislite, George Moroder koji dobija Oscara za What a Feeling, naredne godine 84. sarađuje sa Freddie Mercuryom za soundtrack za film Metropolis Fritza Langa i pesma je dobila zlatnu malinu kao najgora originalna pesma i zlatna malina za ceo filmski skor. Neverovatno, ali ja se uopšte nisam ni tad složio, a opet i smatram da je eto, Freddie Mercury u solo izdanju I Was Born to Love je jedna od najljepših pesama koju on napisao, bilo sa grupom Queen, bilo solo. Disco ritam koji je snimljen u studiju u Minhenu, čuveni producent Reinhold Mack, tu su mnoge disco ploče nastale, zapravo Freddie Mercury i John Deacon su vukli na taj disco i funky zvuk, dok Brian May i Roger Taylor, oni su želeli malo rockerske stvari, tu je uvek Queen balansirali između ta dva muzička stila.
0: Ali priznajmo da je Brian May, gitarista grupe Queen, i sam rekao da je bio opsednut pesmom Freddie Mercurya I Was Born to Love You.
1: E vidiš da, zato su je onda i uvrstili kasnije 95.
0: Čisto opet da kažemo to, pravde radi.
1: Da. U 90-ima je pesma dobila zasluženo mesto na Made in Heaven posthumno objavljen album grupe Queen, ali mi je slušamo u originalnom izdanju iz 85.
0: Nisu, dragi Alek, 90 i 80 toliko daleke, ni toliko različite. Ništa, u narednim minutima Ether 202 postaje diskoteka uz za početak Billy'a Oceana, Caribbean Queen.

0: Stižu poruke, dragi moj Alek, moj predlog je Bon Jovi, Runaways 84. Veliki pozdrav dragim prijateljima, što je lepo kad te slušalci zovu prijatelji. Zoran i Alek, u divnoj provesti popodne sa vama, kaže Uglješa iz Jagodine. Hvala Uglješa, veliki pozdrav.
1: Hvala.
0: Onda Nebojša piše, samo da vidimo. Takođe iz Jagodine vidi. Draga moja 202, program vam je super, ali ste malo preterali sa beogradskim bendovima. Pustite bendovi iz drugih gradova Srbije koji su obeležili rock and roll u Jugoslaviji. Hvala. Brzi bendovi Srbije dodaju na primer Pop Tones, Crni Lili Hip i tako dalje. I neko je poslao samo poruku Boško, Boško, ali to nešto šifrovano?
1: Ne znam šta to može.
0: Ne znam, ali to je poruka koja je stigla. 90. zauve, kako si rekao da se zovete u ovom serijalu?
1: Zovemo se Napad klonova.
0: Napad klonova.
1: Da, da, da, zato što imali smo, ovo nam je četvrta sezona, sve kao Rad zvezda. Prvo smo bili 80. zauvek, pa povratak 80. zauvek, pa 80. zauvek uzvraćaj udarac, 80. zauvek napad klonova. Tako sve, pratite Rad zvezda, tako ćemo i u buduće. To je pod naslov.
0: I eto, ja sam se uklopila u te klonove.
1: Da, da, da, ko napada nas, ali mi smo ofanzivni, tako da idemo odmah sad na predstavljanje.
0: Tako
1: da.
0: Je. E pa vidiš, ovo mi je jako zanimljivo, još jedna rubrika koju imate u vašoj emisiji i u okviru nje Parni valjak u prvom planu, u okviru te rubrike u kojoj predstavljamo ceo album po tri pesme u svakoj emisiji. Slušala sam vas i prošli put smo počeli preslušavanje albuma Vruće igre iz 80. godine, a danas su na redu pesme A4, A5 i A6.
1: Da. Sjajne pesme Parnog valjka. Rekli smo da je taj album konačno njih etablirao u komercijalnom smislu, iako i prethodni Gradske priče im je donao veliku popularnost. Album je sniman, album Vruće igre, u Milanu, producent Tini Varga, pre nego što će se odseliti u Švedsku, u njegov čuveni studio gde su nastali mnogi sjajni albumi iz domaće diskografije. Parni valjak je bio povezan posebno sa Azrom, posebno sa grupom Film i grupom Aerodrom. Recimo, Azra dok još nije postojala, nije snimila pesmu Jablan, Parni valjak je snimio na albumu Gradske priče. Na ovom albumu, kad Miki kaže da se boji, pesma Džonija Štulića, prvi put se pojavljao na albumu Vruće igre, ali će se pojaviti na Sunčanoj strani ulice 81. godine. Inače, Husein Hasan Efendić je producirao single Balkan i A šta da radim. I Johnny, onako kakav je, prgav i nezadovoljan, minimizirao je njegov doprinos i baš u jednoj TV emisiji, kada su gostovali kasnije, neko je uključio Johnny iz Holandije i rekli su, kaže, pa u studiju je Parni valjak, oni su nam gosti, kaže, ne znam ko su ti momci.
0: Johnny kao Johnny.
1: Jeste, da, to je tipičan Johnny. Znao je da, eto, malo da pecne. Ali opet Husein je kako bih rekao, veliku počast mu daje da je bio veliki autor, ali da ga je trebalo možda disciplinovati, kao što mnogi nisu, da se mešao možda i u stvari za koje nije bio kompetentan. No, nema veze, uglavnom i Johnny nam je ostao puno sjajnih pesama. Što se tiče pesme A5, to je bio isto veliki hit, javi se sa fantastičnim citatom pesme Needles and Pins, to je namerno Husein Hasan Efendić uradio. I svaki album Parnog valjka od prošlog albuma pa nadalje uvek je sadržavao mega balade, neke veličanstvene balade za sva vremena. Jedna od njih je, iako ih ima dve na ovom albumu, A6 je pesma Hvala ti. Tako da ćemo završiti ovaj niz od tri pesme Parnog valjka sa Vruće igre upravo sa tom pesmom.
0: Dakle, Hvala ti će biti treća, druga Javi se, a za početak Parni valjaki Kad Miki kaže da se boji.

0: Slušamo vas i šaljemo pozdrave iz Kumanova, kaže Aleksandar. Hvala Aleksandre, veliki pozdrav za sve slušalce iz Kumanova i svih ostalih mesta gde dobacuje 202, a dobacuje daleko. A slušaj Aleksa ovu poruku, kaže Jelena, pa ovo nisam nikada čula, inače nisam neki ljubitelj parnog valjka, ali sad kad znam da je uz Jablana i Miki njihov, moram promeniti stav. Odličan mi je ovaj zvuk, ne znam šta ih je odvelo u onu sladunjavu, srce drapateljnu. Moram priznati da nisam čula ovu reč stranu. E, baš ovakve pesme ja ti nikako ne mogu da povežem, jednog Jablana s jedne strane i ovu Hvala ti sa druge, kao bipolarci.
1: Da, da, Jablan i Miki su Johnnyjeve pesme, samo što Johnny tad nije imao postavu Azre i on ih je prepustio Parnom valjku da ih prvi snime. Ali zvuk Parnog valjka na toj trilogiji Vruće igre, Vrijeme na našoj strani i Gradske priče je stvarno specifičan. Pričali smo prošli put, oni zvuče kao Wishbone-ish, ta twin gitara, kao Iron Maiden, Thin Lizzy, Huss i Russ su neverovatno bili kompatibilni.

0: ni kao gitaristi i čućemo sledeće nedelje možda najveći hit sa tog albuma, kao da je Police zvuk. Jednostavno Tini Varga kao producent je video šta je privlačno na tadašnjoj sceni, tako da Pani Valjak je zvučao ultra moderno za to vreme. To je 80. godine, ali da. Mi ostajemo kod Parnog Valjka.
1: Pa da, kad smo već kod Parnog Valjka,
0: jeste, da, hajde, da bi jednu da. Zanimljivu priču ispričali, koristit ćemo jednu pesmu iz 79. godine, njihov prethodni album Gradske priče i pesma Hrast. Ima pesma Još jednog hrastu, smo slušali prošli put sa albuma Vruće igre. Pesma koja je poslužila, mnogi tvrde da jeste, vi ćete i sami potvrditi, grupi Nirvana za njihovu veliku pesmu About a Girl sa debi albuma Bleach. Pošto član grupe Nirvana, Chris Novoselić, je hrvatskog porekla, naravno da je slušao i on Parni Valjak ili bar njegovi roditelji. I jednostavno Kurt Cobain kao njegov prijatelj je imao prilike da čuje i Parni Valjak. Obratite pažnju, čućemo dve pesme za redom. Pesma Hrast i pesma od Nirvana About a Girl imaju jako skoro identičan gitarski riff na kojoj se bazira ista pesma. A inače taj album Bleach je za Nirvanu posebno značajan zato što je i nagovestio velike potencijale Kurta Cobaina i pesma About a Girl je nastala nakon jednog intenzivnog slušanja albuma Meet the Beatles od Beatlesa. Ta pop osnova u eto grunge ili šta je već Nirvana bila, neki post-punk ili kako bismo ih opisali, je ta melodija kod Nirvane je vrlo vrlo važna i ko zna kako bi se odvijala situacija da Kurt nije tako rano otišao.
1: Da.
0: Ne znam da znaš, planirao je saradnju sa Michael Stipe-om iz REM-a i ko zna šta bi Nirvana postala tokom 90-ih i 2000-ih, ali eto mi slušamo Nirvanu iz 89. godine, a eto Pani Valjak kao inspiracija za Nirvanu, prosudite sami.
1: U poslednjih možda najviše godinu dana internet je bukvalno zasut video snimcima koje se bave upravo poređenjem ove dve pesme. I šta drugo reći osim što si rekao ti, prosudit ćemo sami, a kako drugačije nego jednom komparativnom metodom. I hajde da čujemo dakle Nirvanu, About a Girl, pre nje Parni Valjak Hrast, a sud donesite sami.

0: Ovo je bila muzička želja našeg slušalca Vlade Brazilca, ali tako? I nećemo pogrešiti ako kažemo da je pre Nirvane, da je pomenemo opet pesma Busters of Young sastava The Replacements iz 85. godine, pa bila na neki način himna one izgubljene generacije X i svega je tu bilo, i bunta i svesne sabotaže sobstvene karijere, redefinisanje onoga što rock muzika predstavlja. Paul Westerberg je stvarno briljirao u otvorenom protestu i protiv estradizacije rock'n'rolla i korporativne mašinerije muzičke industrije, a pamti se i dan danas, ko ne pamti može da istraži skandalozan nastup ako ga ima još uvek na mrežama emisije Saturday Night Live, zbog koga im je kasnije i doživotno zabranjeno pojavljivanje u tom programu.
1: Da, sjajni su bili The Replacements, oni su iz Minneapolisa i eto album koji je Vlada apostrofirao, album Team je dobio najviše ocene i sigurno je jedan od onih o kojima razmišljamo da ga u celosti predstavimo, ali mi smo izabrali taj prvi single. Inače, producent albuma je Tommy Edeli ili Tommy Ramone, originalni bubnjar grupe Ramonesa. Ova pesma je inspirisana sestrom Paula Westerberga, Mary, i osjećanjima benda o otuđenju. I taj riff koji liči na Who, na početku grupa The Who, sjajni su bili The Replacements. Eto, slušali smo njihovu himnu. Inače, ovaj album se nalazi na 136. mestu od 500 najvećih albuma po časopisu Rolling Stone.
0: Pesma koju ćemo zavrtiti u ovom bloku je i Heartbreaker, jel tako? Iako se ona u suštini vodi kao solo numera Dionne Warwick, u refrenu možemo jasno da čujemo poznati glas Barrya Gibba koji beva prateće vokale, pa zbog toga pesma zvuči skoro kao neformalni duet i nosi onu neku magiju pop melodijskog potpisa koji su braća Gibb tih godina usavršili, slično kao što su radili za Barbra Streisand s albumom Guilty.
1: Sjajno, opet ceo album su uradili braća Gibb, a opet kad Barry peva u refrenu, onda to stvarno najviše vuče na Bee Gees. I Dionne Warwick je imala veliki, veliki hit. Oni su onako stidljivo izašli iz te svoje disco faze posle onog iživljavanja na disco pločama 79. godine što su uradili u Americi neki radijski DJ-evi, mrzitelji disco muzike, ali Bee Gees su kao veliki autori se više posvetili tim komponovanjem i produciranjem drugih izvođača.
0: A da li ti, izvinju što te prekidam, da, čudan taj spoj sa Dionne Warwick ili
1: potpuno lepa saradnja. I posle su oni, mislim, 97. Imali njihovu verziju na onom live albumu One Night Only, baš njih trojica.

0: isto pesma je dobila neki šmek kao Bee Gees pesma, pa to ćete primeti ako niste možda znali da je Heartbreaker zapravo delo čuvene braće Gibb. Mm-hmm. A prethodno ćemo slušati jednu pesmu koja je savršena za ovo doba godine. Rezimiramo što se tiče prošlog leta, već smo u jednoj lepoj jeseni, bit će valjda i Miholjsko leto. Arsen Dedić i Kuća pored mora, čuvena njegova pesma iz 64. godine, ali je on objavio album Arsenal iz 81. godine, gde je neke od svojih najčuvenijih pesama ponovo snimio, pesme u periodu 63-76. U Zagrebu i Milanu, producenti su Arsen Dedić i Stipica Kalođara, a na omotu te sjajne ploče je portret Arsena, rad akademskog slikara Miljenka Stančića. Kuća pored mora, slušajte samo tekst, sve će vam biti jasno. Prvo Arsen, pa onda Dionne Warwick.
1: Izvedena prvobitno, kao što si rekao, 64. na Splitskom festivalu, evo je sada u tom aranžmanu iz 81. godine, Arsen Dedić, uživamo uz Kuću pored mora.

ali još sam uvijek ovdje. Još zagledam

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eko.

0: Bila je ovo Sinead O'Connor, Troy, vaša muzička želja, predlog koji nam je stigao iz Bosne i Hercegovine, numer objavljena 1987. godine kao njen debut single sa albuma The Lion and the Cobra i jedno od njenih ozbiljno najvećih umetničkih dostignuća, ali pesma koja je bila toliko emotivno iscrpljujuća za samu pevačicu da je kasnije tokom karijere izbegavala da je izvodi uživo, pa je jednom prilikom na zahtev publike da otpeva upravo Troy kroz smeh odgovorila da je, citiram, prošla kroz previše psihoterapija da bi ikada više morala i mogla da peva tu pesmu.
1: Da, previsoka cena za jedno ovakvo umetničko delo. To je taj njen komplikovan odnos sa majkom. Ona je tu i besna i tu su neka intenzivna sećanja na taj odnos i što je najtragičnije, majka je stradala u saobraćajnoj nesreći 85. godine dok je ona bila tinejdžerka i eto, pesma je objavljena 87. kao neka vrsta sećanja na taj komplikovan odnos sa njenom majkom, a opet i na njen rodni Dublin. Jedna stvarno izuzetna pesma i stihovi su koristi stihove pesnika Williama Butlera Yeatsa, There being no other Troy for you to burn. Sjajna pesma, to je vrlo interesantan na pseudonim slušalca iz Bosne i Hercegovine, Siva eminencija, neko ko je siva eminencija nečega, nam je poželeo ovu odličnu pesmu.
0: Ali evo vidiš, kad smo već kod emocija, roditeljstva, uloge majke, pričali smo dok smo bili van programa o Lindy Perry u kontekstu 90-ih, frontmanki sastava Four Non Blondes, koja se kasnije mnogo više etablirala kao autorka mnogih hitova. Ona je ove godine, mislim, objavila svoj vrlo lični duboki solo album, isto posvećen majci koja je preminula. Da. To treba preslušati takođe.
1: E, preporuka. Eto. Preporuka našeg Zorane, drage. E sad, idemo na jedan interesantan blok. Malcolm McLaren, to je neverovatan čovek. Kako bismo ga opisali? Modni dizajner, menadžer, New York Dolls, sa Sex Pistols, Adam and the Ants, Bow Wow. Imao je zajedno sa Vivian Westwood čuveni butik Sex u Chelsea. Po tom butiku su Sex Pistols sebi nadenuli ime i on je 82. i 83. godine krenuo putem jedne interesantne muzičke karijere. Album Duck Rock je bio nešto novo, miks raznih stilova, Južna Afrika, Centralna Južna Amerika, preko Kariba, Amerika, tu je i hip-hop i on je čak i eto, predstavio hip-hop mnogo šire slušateljstvu nego što su to originalno fanovi ovog muzičkog pravca. Dva singla se izdvajaju sa tog albuma, Double Dutch i pesma Buffalo Gals, koju ćemo sada čuti kao ilustraciju jedne neverovatno interesantne i muzičke karijere Malcolma McLarena, koji nije, nažalost, više sa nama.
0: A pre pesme Buffalo Gals, vidiš, hip-hop je uglavnom bio lokalni fenomen vezan za njujorški Južni Bronx, ali Malcolm McLaren je bio fasciniran onim što je video u Njujorku, a M je prepoznao hip-hop kao neki novi punk rock, kako je izjavljivao.
1: Da, to je baš odlična vizija. Vizija snage jednog pravca. Ja sam isto bio skeptičan da će to dugo trajati, ali potpuno sam promenio i ja mišljenje.
0: I pomenimo da je upravo ovu numeru koju slušamo kreirao u saradnji sa sastavom The World's Famous Supreme Team i producentom Trevorom Hornom.
1: Čuveni Trevor Horn, jeste. O,
0: kako ne.
1: Da, uvek, često ga spominjemo, ne znam kako vi u 90-ima, mi u 80-im, ono, sve to trojstvo, Trevor Horn, onda recimo Robert John Matt Lang, Giorgio Moroder, neki od najboljih producenata, a ima ih.
0: Ima ih, da. A kao što rekao smo, 80-te i 90-te nisu uopšte toliko udaljene.
1: Da.
0: Različite jesu, ali ima tu dosta vezivnog tkiva.
1: Jeste, tako je. Posle Malcolma McLarena slušat ćemo Depeche Mode, pesmu koju nismo do sad slušali, eto, na moje veliko oduševljenje, pesma Love in Itself sa trećeg studijskog albuma Construction Time Again. Sjajni album u kome je došlo do prave preraspodele uloga, pošto Martin Gore je posle odlaska Vince'a Clarka nekako ostavljen sam kao autor i srećom oni su dali oglas u Melody Makeru da se traži jedna osoba, budući član grupe, koji dobro svira klavir, sintesajzer i da je ispod 21 godine. Alan Weidel je bio idealan za njih, ali imao je više, imao je 22, međutim, srećom...
0: Provukao se.
1: Da, uzeli su ga i čovek koji je obeležio Depeche Mode, svaka čast Martinu Goru kao autoru i fenomenalnom, da kažem, pomerio Depeche Mode u potpuno drugom pravcu u odnosu na, na period sa Vincentom Clarkom. Od 82. do 95. godine Alan Weidel je bio taj koji je njegove muzičke ideje aranžmanski i stilski uklopio da u onaj klasičan Depeche Mode.
0: Počeli su kao mladi, veseli, pa često baš i ne dovoljno ozbiljno shvaćeni, a eto, evoluirali u mračne, industrial, introspektivne gigante.
1: Ali... Jeste, ova pesma baš ima začetke toga što kažeš.
0: I da. Možemo da kažemo i da je na neki način i most između tih faza.
1: Upravo tako. Love in itself, eto, po prvi put nismo slušali taj single. Slušali smo mnogo Depeche Mode-a, prethodno Malcolm McLaren i Buffalo Girls.

0: Gragao, Bego, Apokalipse, to bi ukratko mogla biti poruka pesme We Came to Dance britanskog benda Ultravox iz 83. koja jako zvuči kao onako pozivna, neobaveznu zabavu, krije jednu distopijsku atmosferu karakterističnu za rane 80. reflektuje tadašnji strah od manje više nuklearnog uništenja, ali političkih tenzija između istoka i zapada, ali We Came to Dance predstavlja vrhunac zlatne ere Midža Jura, s obzirom da je ovo bio poslednji u nizu od 7 uzastopnih top 20 singlova benda na britanskim listama, što označava i kraj onog komercijalnog zenita postave koje je predvodio, složili smo se, jedan od naših omiljenih pevača i vokala Midža Jura.
1: Da, sjajan tenor Midža Jura. I odlična saradnja, pomalo i neočekivana. George Martin, producent Beatlesa, je sarađivao na ovom albumu Quartet.
0: Peti Beatles.
1: Da, upravo tako, bravo. Rip the Wild Wind, prethodni singlovi Hymn, Visions in Blue i eto taj We Came to Dance. Fantastična pesma iz 83. godine i eto, nije dugo potrelo. Ultravox su nam bili negde do 86. I Midža Jura je, ja mislim, već 85. godine imao prvi solo album, to je već nagoveštaj da će krenuti putem solo karijere. I sad idemo do jedne izuzetne osobe, verujem svima drage. Nedavno smo vam spominjali nju kao glumicu, slušali smo muziku iz filma Lepota poroka, čuvena Jaglika, odnosno Mira Furlan. Mira Furlan je bila tolika zvezda u glumačkom i umetničkom smislu da je ona postala i deo zagrebačke New Wave scene. Mm-hmm. Ona je eksplodirala sa TV uloga Velom isto, čuvena Kate, Miljenko Smoje, njegova sjajna serija. Posle su bile TV serije Kiklop, filmovi U raljama života, Otac na službenom putu, Lepota poroka. Mira Furlan je kratko nastupala sa grupom Le Cinema i objavila je album 83. godine, Mira Furlan i orkestar Davora Slamniga, sa kojeg ćemo slušati pesmu Dječačići, u kojoj ona je i tekstopisac. Muziku uglavnom napisao Davor, bila je to četvoročlana postava, snimljen je album u Ljubljani i baš onaj pravi new wave, prepoznaćete i eto, taj karakterističan zvuk za 83. godinu.
0: Objavio Helidon, je li tako? Su
1: da,
0: oni odgovorni za moje Miladojka Junid, jedna od omiljenih.
1: Da, i za Kud idiote, za mnoga izdanja. Boris Bele iz Buldožera je, ja mislim da je bio direktor te
0: da,
1: kuće.
0: Da,
1: mnoge,
0: da.
1: Mnoge sjajne ploče su objavili. Tako eto i ova, nije komercijalno nešto dobro prošlo, ali prosto ko voli Miru Furlan i taj zvuk New Wave, ja mislim da će uživati.
0: Pa ovaj album, koliko sam uspela da vidim na internetu, danas ima i izrazitu kolekcionarsku vrednost.
1: Da, sigurno nije štampan u previše primjeraka, tako da svako koga posjeduje, mislim da može da ga onako mazi, da ga stavi u vitrinu.
0: Da ga mazi, pazi.
1: Da, i da ga zove Đorđe.
0: Ako želi.
1: Da.
0: Dotakli smo novi romantizam, a imaćemo i savršen primer Noje Deutsche Welle pokreta u ovom bloku.
1: Da. Ja sam uvek Nenu i simpatisao i bio pomalo besan zato što je magazin Bravo forsirao nju. Kažem, pa dosta više sa tom Nenom.
0: Jest.
1: Ali opet, kako su godine prošle, pomalo čovjek ishvata da je u okviru tog Noje Deutsche Welle bila potrebna i nemačka Blondi. Po stilu muzika grupe Nena i vuče dosta na Blondi i posle mega uspeha pesama koja je bila Nürge Träumt i Neunzig Luftballons, treći single Leuchtturm je trebao da potvrdu tu već veliku, veliku popularnost za ovu grupu. Nena je zajedno sa svojim klavijaturistom napisala pesmu o romantičnoj želji da negde pobegneš u svet sa voljenom osobom i o tome da se popneš na svetionik, to znači Leuchtturm, da, i posmatraš svet iz te perspektive i vidiš neku podmornicu i sa kojom eto možeš da opluviš taj svet. Odlična Nena, grupa Nena, odlična pesma Leuchtturm, a prethodno naša vedeta New Wave-a Mira Furlan i orkestar Davora Slamniga.

0: teritorija na kojoj smo se zadržali zahvaljujući sastavu The Church i pesmi Under the Milky Way, koja ode polako u fade. Sam naslov Milky Way ne predstavlja zvezdano nebo, inspirisan je poznatim klubom i kulturnim centrom Melkweg u Amsterdamu, gde sam imala sreću da svojevremeno gledam i slušam Nightmares on Wax.
1: Ja sam prolazio pored Melkwega i rekli su mi, to je taj čuveni klub, ništa se nije dešavao, ja sam žurio na utakmice neke Ajaxa, ali ovaj, drago mi je što si bila tamo.
0: Ništa specijalno, ali da. Kultno mesto, da.
1: A da, kao kod nas neka kultna mesta, ali eto, ovaj, The Church, australijski band, peti album, našla se pesma i na Billboardovoj top listi i na nekim evropskim top listama. Mi sad idemo na jednu muzičku želju. Naš slušalac Stefan Živković je poželao grupu Operation Ivy. To je američki punk rock band iz Berklija, Kalifornija. Formirane je 87. godine. Imaju samo jedan album Energy i naš slušalac je poželao pesmu Jaded. Kažu da su, nisu dugo trajali, ali su bili jako uticani za mnoge druge bendove, pa eto sad procenite, pravi jedan punk, ja mislim da pesma i nije dugačka, nešto minut, nepuna dva minuta.
0: Malo duže od benda koju ćemo čuti takođe u ovom bloku.
1: da, Ramonsi su sledeći, I Wanna Be Sedated, pesma iz 78. godine, ali ponovo snimljena je kao deo soundtracka za film Times Square, Alana Majla. O tinejdžerskim beguncima, o punk sceni u Njujorku. Naravno, Joey Ramone je napisao tu pesmu dok je bio u Londonu i rekao, kaže, zamislite, mi smo u Londonu za vreme Božića i nemamo šta da radimo, nemamo gde da odemo, nego da sedimo u hotelu i gledamo američke filmove.
0: Kažu da ih je menadžer terao da sviraju po 360 dana godišnje i baš tad kad su bili u Londonu sa drugarima iz benda Talking Heads, David Byrne išao da obilazi Stonehenge i ostalo, oni su sedeli, kao što reče, u hotelskoj sobi, tražili brzu hranu, filmove, televiziju i nekako mi nije teško da ih zamislim u toj situaciji, zar
1: da.
0: Ne?
1: Da, i meni je sjajno zato što pesma je otišla u odličnom tiražu, ja mislim više od milion primjeraka samo u Americi, i eto, iako pesma datira iz 70-ih, ali 80-te su joj dale za pravo da je ponovo objave i postignu, pa jedna od najpoznatijih pesama Ramonsa.
0: Pre Ramonsa, I Wanna Be Sedated, slušamo Operation Ivy, dakle muzička želja Stefana Živkovića, Jaded.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog nezgode na autoputu u tunelu Brđani u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija usporeno voznom i preticajnom trakom. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. A, mi lagano, verovali ili ne, ulazimo u završnicu još jednog izdanja emisije posvećene 80-im i to moramo da uradimo...
3: Brzo, kako kaže, brzo, furiozno.
2: Brzo i furiozno.
3: Kud idioti, tko zna, pesma iz 85. godine kada se formirala na najslavnije postava Sale Veruda, Ptica, Dr. Fritz i Tusta, naravno. Eto, kasnije se pojavili na kompilacijskom albumu Bolivia Rock and Roll.
2: Kakve gitare smo vam ostavili za kraj, a?
3: Da, kakve gitare. Gitaristički as Snowy White se pridružio Thin Lizzy-u za album Chinatown 80. godine, kao i na narednom je svirao Renegade. Uvek su oni imali asove gitarističke, to je bila specijalnost te grupe. Slušat ćemo naslovnu temu iz 80. godine. Nakon toga Iron Maiden Aces High sa albuma Power Slave, fenomenalna pesma koja je napisana iz ugla britanskog pilota za vreme čuvene bitke za Britaniju 1940. godine.
2: I se drži govor Winstona Churchilla.
3: Da, da, da. Ja bio ja na koncertima i slušao. I,
2: I na koncertima bude isto tako.
3: Da, da. I na koncertima i na video. Mislim da sad ovde u studijskoj verziji neće biti, ali zamislite šta je Winston Churchill, eto, taj čuveni govor iz te bitke za Britaniju. Treća numera je fantastična, Fast as a Shark, ne smijem da pomislim kako je to poređenje, pošto znate već moj odnos prema ajkulama, ali nemačka grupa Accept, vrlo važan band koji je bio neverovatno značaj za speed, power, thrash metal, oni su objavili album Restless and Wild i ova pesma se našla na njemu 82. godina. Oni će se tek 83. proslaviti više, ali ovo ostaje kao jedna od značajnih pesama iz njihove karijere.
2: A bili su inspiracija Kirku Hammettu i sastava Metallica i brojnim brogim drugim muzičarima iz ovog žanra. Kao što rekao smo, moramo da budemo brzi, nadamo se da smo vam bili dobro društvo. Alek, Robi i Jelena i Zorana bili su tu 80. Ponovo naredne nedelje u istom terminu. Želimo vam lepo ostatak vikenda i čujemo se ponovo uskoro. Prijetan dan. Bye bye.
3: Ćao, bye bye.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Hteo bih
1: te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Jesenje kuliranje. Nedelja predveče.
0: Vreme za jesenje kuliranje Radija 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj u tunelu Brđani na autoputu Miloš Veliki u smeru ka Beogradu nakon saobraćajne nezgode.

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Eko.

0: Baš je cool uz Radio 202.
1: Jesenje kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Čeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađete

0: Scandinavian Sleeping and the Living. Eko.
1: 202 za vas.
2: Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
1: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Usporen je saobraćaj na autoputu iz pravca Beograda ka Nišu na Begaljičkom brdu zbog saobraćajne nezgode. Vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi na autoputu Niš-Beograd u blizini petlje Tranšpet kod Vrčina u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi nalaze se u zaustavnoj traci na autoputu Niš-Beograd u blizini petlje Transped kod Vrčina u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom.

Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom.

0: Posetite jiske.rs ili najbližu JISK prodavnicu i istražite više. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Eko.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je grupa The Jackson 5 napustila Motown, Jermaine Jackson je odlučio da ostane kao solo izvođač jer je tada bio u braku sa ćerkom Berrya Gordya, vlasnika te izdavačke kuće. Snimio je nekoliko neuspešnih albuma i tast je počeo da brine za njegovu karijeru. Kada je čuo pesmu Let's Get Serious, Berry je pomislio da bi bila idealna za njegovog zeta i ubedio je Stevie'a Wondera da mu dozvoli da je snimi. Stevie je napisao najveći deo teksta, a melodiju je smislio Lee Garrett, nekadašnji klubski pevač koji se sa Wonderom sprijateljio u Michiganskoj školi za slepe. Bio je veoma ponosan na tu saradnju i priliku da se kao koautor potpiše pored velikog muzičara. Jackson se na snimanju trudio da svoje pevanje što više približi Wonderovom stilu, ali je bio svestan da nije u potpunosti pogodio njegovu zamisao. To nije smetalo da pesma Let's Get Serious postane jedan od najvećih hitova Jermaina Jacksona u Ujedinjenom Kraljevstvu.

0: Priče o pesmama.
1: Posle raskida jedne od veza, Luis Capaldi pune dve godine nije mogao to da preboli i vrati se normalnom životu. Iako devojka to ničim nije pokazivala, on se i dalje nadao da ga nije zaboravila. Na Instagramu je sve vreme pomno pratio šta ona radi i kako živi posle raskida. Priznao je da se u toj fazi života osjećao prilično jadno, shvatajući da je nastavila dalje, da izgleda srećno i odlično se provodi, zbog čega je često osjećao mržnju. Činilo mu se nepravednim to što je devojka cvetala dok je on duboko patio, istovremeno se plašeći da ga je potpuno zaboravila. Bezuspešnim naporima da bivšu ljubav izbriše iz sećanja, posvetio je pesmu Forget Me, za koju je rekao da je nastala neobično brzo. Žurio je sa pisanjem želeći da ode u pub pre fudbalske utakmice Škotska-Hrvatska na evropskom prvenstvu. Luis Capaldi je kasnije izjavio da bi takvu praksu trebalo češće da primenjuje, jer su mu za pesmu Forget Me bila potrebna svega 2 sata. Yeah.

0: Priče o pesmama.
1: Kada je Ryan Key, frontman grupe Yellow Card, započeo vezu sa Aljonom Malekinom, ona je bila sedmostruka nacionalna šampionka Rusije i dvostruka šampionka Evrope u snowboardu. Par se verio, ali pre nego što je uspeo da se venča, Aljona je zadobila povredu kičme zbog koje je ostala delimično paralizovana. Brak su sklopili u bolnici dok je boravila na odeljenju intenzivne nege. Iako nijedno od njih nije imalo bilo kakve veze sa Denverom, po njenom izlasku su odlučili da nastave život u tom gradu, jer je Aljona želela da ostane i produži sa rehabilitacijom. Ryan je uz dosta poteškoća uspeo da nađe mali stan i opremi ga kao ko bi imali osnovne uslove za život. Bio je to težak period u kojem su sa svojim problemima i izazovima morali da se suočavaju sami, jer su im porodice i prijatelji bili daleko. O životu u skučenom stanu u kome su proveli dane Aljonine rehabilitacije, Ryan Key je napisao pesmu One Bedroom u kojoj slušamo grupu Yellow Card.

0: Priče o pesmama.
1: Pesmu Babe grupe Styx napisao je pevač i klavijaturista Dennis DeYoung kao rođendanski poklon za svoju suprugu Suzanne. Njihova velika ljubav počela je dok su bili srednjoškolci, a venčali su se nekoliko godina kasnije. Dennis pesmu nije zamišljao kao nešto što bi snimio sa bendom, već kao ličnu i namenjenu samo njegovoj ženi. Međutim, kada su je čelnici izdavačke kuće prepoznali kao hit, insistirali su da se nađe na albumu. DeYoung je demo snimak za suprugu uradio sa basistom Chuckom i bubnjarom Johnom. Koliko je dobro zvučao, pokazala je odluka da se nađe na albumu samo uz dodatak solo gitare. Za razliku od mnogih melodija koje su autori pisali svojim ljubavima i pevali ih dugo posle raskida, DeYoung nije imao takav problem jer su on i njegova supruga Suzanne ostali zajedno. Pesma Babe postala je jedini hit broj 1 grupe Styx u Americi i jedina koja je uspela da se nađe među najboljih 40 u Velikoj Britaniji.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom nakon saobraćajne nezgode na autoputu Niš-Beograd u blizini petlji Vrčin-Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Vozilo koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi nalazi se u zaustavnoj traci. Saobraćaj se odvija neometano voznom i preticajnom trakom na autoputu Niš-Beograd u blizini petlji Tranšped i Vrčin u smeru ka Beogradu nakon saobraćajne nezgode. Vozila koja su učestvovala u nezgodi uklonjena su iz zaustavne saobraćajne trake.

0: sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
0: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
0: Nešin bluz kafe.
3: Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nešin bluz kafe. Večeras krećemo iz Mississippija, jednom od pesama iz filma Sinners, četvorostrukog dobitnika ovogodišnjeg Oscara. Cedric, Burnside, Shardy Thomas, Mallory i Tyrini Jackson, Wang Dan Doodle, Willia Dixona.

Don't Say It, pesma koja zatvara najnoviji album Samantha Fish, Paper Doll, prvi koji je snimila sa svojim touring bandom. Nastavit ćemo u blues funk groovu, Isley Brothers i Santana, Love, Peace and Happiness, pa zatim Mahalia Barnes, Anti-Love Song.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zatvorene su za saobraćaj preticajna i zaustavna traka nakon saobraćajne nezgode na deonici puta Petlja Vodanj, Petlja Kolari u smeru ka Nišu. Saobraćaj se odvija voznom trakom.
3: U narednih 20 minuta vratit ćemo se pola veka unazad i podsjetiti se nekih bisera blues rock produkcije 1976. godine. Led Zeppelin su te godine objavili album Presence. U početku ovo ostvarenje nije naišlo na visoke ocene ni kritike ni publike. Ali kao što to često biva, vreme je demantovalo sve skeptike. Danas kompletan opus ove grupe blista punim sjajem i postavlja Jimmya Page-a, Roberta Planta, Johna Bonama i John Paul Jonesa na pijedestal rock legendi. Album ima samo 7 pesama i među njima je Nobody's Fault But Mine, blues standard Blind Willie Johnsona, prilično izmenjen i upakovan u težak zvuk karakterističan za Led Zeppelin.

Čuli smo Sun Silsa. Čikaški gitarista izveo je Ray Charlesovu blues baladu I Believe to My Soul na albumu Midnight Sun, koje je produkcija Alligator Records objavila 1976. U kritici koja je izašla u New York Timesu, Sils je okarakterisan kao najuzbudljiviji blues pevač i gitarista koji se pojavio u poslednjih nekoliko godina. I to nije pogrešna tvrdnja. Ovim albumom Sun Sils se uvrstio u prvu ligu čikaškog bluza. A da ne zaboravimo, te 1976. godine Chicago još uvek bio blues prestonica Amerike. Za razliku od Silsa, Otis Rush je sredinom 70-ih već bio etablirana blues zvezda u celoj Americi i jedan od čikaških prvaka. U tom trenutku njegova karijera je bila duga već dve decenije i bio je među headlinerima svih važnih blues festivala. Albume nije objavljivao često, ali je svaki bio remek delo. 1976. objavio je Right Place, Wrong Time na etiketi Bullfrog Records. Sa ove ploče slušamo Three Times a Fool.

0: Jedan od najboljih koncertnih albuma rock muzike je objavljen 1976. godine. Robin Trauer snimio ga je u Stockholm Concert Hallu prethodne godine. Pevač i basista njegovog trija bio je James Dewar, ranije član Stone the Crows. A Robina su tada mnogi videli kao naslednika Jimija Hendrixa. Čuli smo Two Rolling Stones, a o Traueru će biti više reči u narednom Nešinom Blues kafeu.
1: Domaći bluz, noviteti.
2: Nešin Blues kafe.
3: Homemade blues.
0: Ove godine internacionalni džez i blues festival Jazztronic u Vršcu obeležava veliki jubilej i najavljuje svoje 20. izdanje od 1. do 3. oktobra. Svi programi održavaju se u centru Millennium. Na otvaranju u četvrtak 1. oktobra nastupaju Uroš Perić i Big Band RTS. Narednog dana održat će se promocija knjige Ako volite blues Vladislava Pejaka i koncert slovenačkog sastava Jimmy Barka Experience. Festival se zatvara u subotu 3. oktobra nastupom Bojan Cvetković kvarteta. Povodom 20-godišnjice Jazztronica bit će postavljena i izložba plakata 20 postera 20 godina. Ulaz na sve programe je besplatan. Dobrodošli narednog vikenda u Vršac. Predstavljamo Uroša Perića, slovenačkog pijanistu, pevača i kompozitora našeg porekla. Ove godine sa Big Bandom RTS-a objavio je za PGP RTS album Fever. Čućemo naslovnu pesmu Stranger in my own hometown i I'm gonna move to the outskirts of town.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na deonici puta petlja Vodanj, petlja Kolari u smeru ka Nišu. Na naplatnoj stanici Obrenovac saobraćaj je normalizovan nakon što su se prethodno vozila na naplati zadržavala oko 30 minuta. I na ostalim naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila na autoputevima u zemlji.

0: Blues Dive 2.0.2
1: Blues u suknji.
2: Patty Griffin je američka kantautorka i pevačica čija muzika stoji negde između folka, amerikane, countrya i bluesa. Rođena je 1964. u Maine-u, a pažnju muzičke javnosti je privukla početkom 90-ih svojim snažnim autorskim pesmama i potpuno ogoljenim pristupom. Njen zaštitni znak je glas, pomalo hrapav, ranjiv i neverovatno emotivan. Griffin ne peva da bi pokazala koliko može, već da bi ispričala priču. Posebno se izdvajaju albumi Living with the Ghosts, Flaming Red i Thousand Kisses, a njene pesme snimali su brojni poznati izvođači. Jedna od najpoznatijih je Up the Mountain, inspirisana govorom Martina Luthera Kinga. Patty Griffin je odličan primer da blues ne mora uvek da ima 12 taktova i električnu gitaru. Nekada je dovoljan glas, nekoliko akorda i priča o čoveku koji pokušava da izdrži ono što mu je život namenio. Slušamo Up the Mountain, Mary i Heavenly Day.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Moje blues dive.
2: 2 0 2.
0: Blues u suknji.

0: je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. Ima mnogo pesama koje govore o životu muzičara na putu. Jedna od najautentičnijih i najubedljivijih je Turn the Page Boba Sigera. Odavno je izvodim, a 2015. godine u Mixer House-u imao sam neočekivano zadovoljstvo i čast da je podelim sa Alto Reedom, saksofonistom Silver Bullet Benda. Alto se pojavio niotkuda, kao dar sa neba, i nastupio sa Texas Floodom na Hendrix Day koncertu. Naravno da nismo propustili priliku da čujemo taj nezaboravni uvod na alt saksofonu.

0: da je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. Alto Reed više nikad nije došao u Beograd. Od 2020. godine je deo nebeskog All-Star orkestra. Ali ja i dalje sviram i pevam Turn the Page i uvek pomislim kako bi bilo dobro da je to moja pesma.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Alvin Lee, ili slobodno možemo reći gitara koja je gorela. Alvin Lee bio je jedan od gitarista koji su krajem 60-ih pokazali koliko gitara može da bude brza, glasna i sirova. Kao lider grupe Ten Years After postao je jedan od važnih ljudi britanskog blues roka, spajajući tradicionalni blues sa rock energijom, bugijem i neverovatnom, naročito za to vreme, brzinom. Rođen je 1944. godine u Nottinghamu, a muziku je počeo da gradi pod snažnim uticajem američkog bluza i rock'n'rolla. Nije pokušavao da bude elegantan gitarista, njegov pristup bio je direktan, fizički i gotovo divlji. Gitara je kod njega često zvučala kao da je stalno u pokretu. Svetsku slavu donao mu je nastup na Woodstock festivalu 1969. godine. Ten Years After su tada izveli čuvenu I'm Going Home, ali je za nekoliko minuta pokazao zašto je bio toliko poseban. Njegove neverovatno brze fraze, ponavljanje rifova, agresivan napad,

take your love and baby one more time.

façon. Love you, baby. Une belle façon. Baby, I love you so much.

0: 10 years after.
1: 202 za vas.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
1: 202 za vas.

Ten Years After su snimili niz značajnih albuma, među kojima su Cricklewood Green i What. Pesme poput Hear Me Calling, Love Like a Man i I'd Love to Change the World pokazale su i drugu stranu benda. Onu u kojoj Lee nije morao da svira milion nota da bi napravio snažnu pesmu. Zanimljivo je da je Lee tokom karijere sarađivao i sa velikim imenima američkog roka i bluza. To pokazuje da nije bio samo koncertni spektakl, već muzičar koji je imao mnogo šire interesovanje od pukog dokazivanja brzine. Njegov uticaj osjeća se kod čitave generacije gitarista koja je došla posle njega. Pre nego što su se pojavili mnogi kasniji heroji hard roka i blues roka, Alvin Lee je već pokazao kako blues može da bude ogroman, glasan i brz. I možda je upravo to ono što je najvažnije kod njega. Alvin Lee nije pokušavao da od bluza napravi nešto drugo. On je uzeo blues, dodao mu ogromnu količinu rock energije i pustio ga da eksplodira. Slušamo Ten Years After, Love Like a Man i Good Morning Little School Girl.

0: Thank you, Leo Lyons on the bass.
1: Nešin Blues Cafe.
2: Samo na radiju 202.
3: Alvin Lee nas je napustio 2013. godine, ali njegova gitara i danas zvuči kao da je stalno na ivici da eksplodira. Brzo, prljavo, direktno i bez mnogo filozofiranja. Do sledećeg sastanka sa bluzom u Nešinom Blues Cafeu, naredne nedelje u 22 sata. Laku noć i ostanite uz vaš omiljeni Radio 202. Za sam kraj, Alvin Lee i Bluest Blues.

0: Jesenji muzički maraton 202.
1: Jukebox. Jukebox 202.
2: Tačno, u 13 sati želimo vam dobar dan i dobrodošlicu i još jedno tročasovno uživanje uz stare dobre hitove snimljene do 1980. godine. Jukebox u sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202. Verujem da će vam lepo leći i ove subote. Početna postava je sledeća. Muzička urednica Olga Kepčija, tonsko-tehnički realizator Robert Denić, moje ime Milan Ćunković. Ponovo će tu biti izmešani neki vaši predlozi, neke naše ideje i domaće i strano i ono nešto baš staro i ono nešto, ajde da kažemo, malo novije s kraja 70-ih godina. To je novije za ovu emisiju, naravno, za početak jedan jedini kralj Elvis Presley i nešto jako romantično, Can't Help Falling in Love. Onda nam stiže i One Hit Wonder, ajde tako da kažem, Benny King, Stand By Me.

California Dreaming ove subote u verziji Beach Boysa u jukeboxu, a šalje nam poruku ekipa sa jezera Ćelije, standardno uz nas, kažu Deep Purple, Lazy, to je izbor za danas, Sio grupa, Osveta, Đorđe iz Vrdnika, predlog za sledeću nedelju, Chick Everybody Dance, kaže Nenad, početkom novembra je 6 godina kako nas je napustio pevač, kompozitor, gitarista, klavijaturista, genijalni Ken Hensley, pozdrav od mlade Dragane iz Novog Sada koja uživa u takvoj vrsti muzike, svaka čast, hvala vam na ovakvim porukama, ima ih još, tako obično biva kad krene emisija, ali mi se vraćamo naravno muzici Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin, jasno vam je Piece of My Heart, Middle of the Road, zatim slušamo Soleil, Soleil, ponešto po vašoj želji, ponešto naš izbor, nadam se da vam se dopada.

Jedan od najvećih i najpoletnijih Smokey hitova, Meet You at Midnight, jedna od pesama koje nekako uvek prijeju, uvek razigraju, raspevaju. Verujem da je tako i kod vas ovoga popodneva. The Move, I Can Hear the Grass Grow, to je takođe bila vaša želja. Zatim Granada sa prvog albuma Disco Darling Luisa Fernandez, 78. godina, takođe među vašim predlozima. Where Do You Go To My Lovely, Peter Sarsted. Zatim John Baez, Gracias a la Vida. Atlanta, Rhythm Section, So Into You, to je poželeo da čuje Nele iz Vršca i gotovo u svakoj emisiji predlog Aphrodite's Child, ovoga puta End of the World. Ponovo smo u romantici, u emociji, čistoj. The Drifter, Save the Last Dance for Me, a onda Slomljena srca donose, naravno, Gentlemani.

Crni biser i lepi flamingo, prethodno i Polenka i Dajana, hit do hita, divna stara dobra muzika, malo strana, malo domaća, malo Polginom izboru, malo poneka vaša želja. Ima predloga jako lepih i danas, kao i uvek, recimo Police, Message in a Bottle, onda Božica, koja je bila posebno inspirisana danas, kaže, vaša emisija je kao romantično, emotivno putovanje kroz vreme i muziku. U tom duhu i pišem poruke i biram muziku, to činim sa zadovoljstvom, neprekidno već punih 20 meseci. Hvala vam na svim iščitanim porukama, ispunjenim željama, Tango del Rose, Rocco Granata, to je predlog za danas. Hvala puno na ovako divnoj poruci i na vernosti. Dobar dan, dobri moj, Joe Cocker the Letter, kaže, Voja, ima tu još nekih poruka, ali jesenji muzički maraton, podvlačim, muzika u prvom planu, naravno, recimo Bee Gees i To Love Somebody, pa onda stižu i Beatles i Paperback Writer.

Ray Charles, Georgia on my mind, pa Percy Sledge i ova verzija koju možda malo ređe slušamo, Sitting on the Dock of the Bay, za samu završnicu prvog sata našeg današnjeg 427. druženja, ovoga puta u sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202. Message in a Bottle, Police među vašim željama, zatim Život je ogrlica nanizanog biserija, a svaki biser je u džuboksu. Pozdrav stiže od danas veoma nadahnute Mirjane Jethro-Tull, Hunter Girl, i to uživo sa duplog albuma. Poželeo je Zoran iz Palanke. Mihajlo kaže, ko voli muziku džuboksa ima svoje utočište jednom nedeljno na 202, daleko, daleko turbulentne svakodnevice. Ja bih dodao i dva puta, s obzirom na to da je u noći između nedelje i ponedeljka od ponoći do 3 ujutru repriza emisija Rock and Roll u Beogradu i grupa Time. To je ono što je poželeo da čuje Mihajlo. Slušamo Alberta Hammonda, Down by the River, a onda nam stižu i Sweet Blockbuster.

taj divni, legendarni, briljantini John Travolta i Olivia Newton-John i Summer Nights. Uveliko smo u jeseni, ali letnja noć uvek je lepo toga prisetiti se. Ako može, Beatles i još nešto, važi, beležimo. Zatim kaže poruka Boston, Goran iz Zemuna, može nešto što retko čujem, a slušalo se s kraja 70-ih, početkom 80-ih u disko klubovima, Didi Jackson, SOS, to je poželao da čuje. Boban iz Novog Sada, dobro, beležimo naravno i to, uz pozdrav Bobanu. Jesen sa vama, 202 diže prašinu sa vremena koje teče, vremena i ljudi, zajednička slika, Dorsey, Love Street. Uobičajeno je poželao profesor Dago i Subotica, Led Zeppelin, rock and roll takođe među vašim željama, sada nešto antologijsko sa naših prostora, redovno među vašim predlozima i dalje Josipa Lisac i njen klasik O jednoj mladosti, Dusty Springfield će zatim se, čini mi se, potpuno lepo nadovezati I only want to be with you.

Nezaobilazni Fleetwood Mac i Rihanna nove subote u Jukeboxu, a među vašim željama za neke naredne emisije je i Atlantis i Donovan. Onda kaže poruka, samo da se javim, tu smo, nikada nećete dosaditi, subota u Jukebox pravo je uživanje. Predlaže malo Italiji 74. Riccardo Cocciante i Bella Senzanima, ovo nam je danas ispisala Marijana iz Beograda. Hvala Marijani što je i danas tu. Dobar dan vama u studiju svim slušalcima Jukeboxa. Moj predlog je pesma Oh Happy Day koju izvode Edwin Hawkins Singer za narednu emisiju. To je predložio Marko, a gotovo da i ne prođe Jukebox, a da ne predložite korni grupu. Ovoga puta u pitanju je pesma Prolaze godine. Tin Lizzy nam stižu sa Don't Believe a Word, a onda veliki Queen i You're My Best Friend.

prvo smo pominjali, onda i slušali The Police, Can't Stand Losing You, ovo su bili Prokov, Harum, Conquistador. Manje priče, više muzike danas, jer je Jukebox u sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202. Ipak, naravno, poruke vaše su tu. Pozdravi iz Čonoplje kod Sombora, ako može, Toto, Girl, Goodbye, pa Joe Jackson, One More Time, Bob Dylan takođe među vašim željama i još neke lepe poruke su nam tu stigle. Kaže, slamate mi srce, a rezervno nemam. Dobro, takva slamanja srca su, čini mi se, opravdana i to nekako i može da se podnese, bar do 16 sati subotom. Šta sada slušamo? Roy Orbison, Only the Lonely, ovo tek slama srca. Sympathy for the Devil stiže zatim, naravno, Rolling Stones je.

You Send Me, pevao je Sam Cooke, a da vidimo šta nam vi pišete putem Vibera. Maraton ne remeti sled događaja i omiljene emisije, u to ime ako može Melina Mercuri, Deca Pirea, tako nam piše danas Nada, nešto sasvim drugačije, kako kažu poruci, Screaming Jay Hawkins i njegova verzija I Put a Spell on You. Dejanu šaljemo pozdrav, Dejanu iz Leskovca, Charlie nam se javlja iz Kragujevca, poželeo je 77. godine, Duo Bakara, veliki hit, Yes Sir, I Can Boogie, Cepelini, Good Times, Bad Times, kaže Peđa. Veliki pozdrav šalje nam kao i uvek Željko, kaže da uživa u jukeboxu. Onda kaže poruka, ako može od Pink Floyda, Louder Than Words, Vlada iz Vršca. Obriši suze, draga, šta da dodamo uz ovo, Boba Stefanović, ponovo nešto za sve romantike koji su uz Beograd 202 i jukebox u sklopu jesenjeg muzičkog maratona.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.